0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je četrtek, smo 4. junija in godujejo Franciji oziroma Francke, zato iskrene čestitke vsem poslušalcem, poslušalkam, ki torej godujete, praznujete god, želim vam lep dan tudi v družbi Radija Sraka. No, poglejmo pa še, če nam bo vreme naklonjeno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, v Alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Čez dan bo sončno, nastajala pa bo tudi kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 21 pa do 26 stopinj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Slušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Dobite nas tudi digitalno preko sistema DAB+, po vsej vzhodni delu južne in osrednje Slovenije. To so digitalni prizemljski oddajniki, torej DAB+ je oznaka, to morate tudi imeti na radijskem sprejemniku, če želite sprejemati digitalni signal. Sicer pa preko interneta nas dobite po vsem svetu, pa še v Sloveniji smo prisotni seveda pri vseh glavnih kabelskih operaterjih, v njihovih radijskih oziroma IPTV shemah. No, danes ob 10. uri bo čas za oddajo Naš vsakdanik, tema pa bo 31. belokranjska razstava Ovc in koz 2026. Več o tem dogodku nam bo povedal naš gost Peter Štukelj, predsednik društva rejcev drobnice Bele krajine. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Svaka bo čez pol urice že čas za prve jutrnje novice po 6. uri. Še prej pa tale zanimivost, in sicer britanska policija je več kot 20 policistov odgovornih za varovanje kraljeve družine začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svoje dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila londonska policija. Dobro jutro!

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro jutro, ura je 6. Radio Sraka, novice. Zaradi praznika telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. V nedeljo na Agenciji za varnost prometa na to pričakujejo zelo gost promet v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje v teh dneh pričakujejo predvsem na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti, na Ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje. Agencija sicer ob začetku poletne sezone poziva udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo tehnično brezhibnost vozila, aktualno stanje cesti in potovalne čase, da spremljajo razmere na cestah ter vozijo previdno in strpno. O približevanju delovni zapori naj zmanjšajo hitrost, ohranijo varnostno razdaljo in upoštevajo prometno signalizacijo. Če pride do okvare vozila na avtocesti, naj voznik, če je mogoče, vozilo umakne na odstavni pas, vključi vse štiri smerne utripalke in pred izstopom obleče odsevni telovnik. Vsi potniki naj vozilo čimprej zapustijo ter se umaknejo za zaščitno ograjo, kjer je možno in počakajo na pomoč. Če je to mogoče in varno, naj voznik postavi tudi varnostni trikotnik. Za pomoč lahko pokliče številko 1970, v nujnih primerih pa številko 112, svetujejo na agenciji. Ob lepem vremenu je na cestah tudi več ranljivih udeležencev v prometu. Ker poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, agencija voznike poziva k dodatni previdnosti in spoštljivemu sobivanju s kolesari, uporabniki e-skirojev, vozniki mopedov in motoristi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v kongresu povedal, da se bo predsednik Donald Trump udeležil vrha Zveze NATO 7. in 8. julija v Ankari. Ob tem je poudaril, da zavezništvo potrebuje korenite spremembe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rubio je vrh, na katerem se bo zbralo 32 držav članic, opisal kot verjetno najpomembnejše srečanje v zgodovini NATO, saj je po njegovih besedah treba nekatere stvari pojasniti in popraviti. Odnosi med Washingtonom in zavezništvom so napeti, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu. Trump je do iranskega zaprtja Hormuške ožine trdil, da ne potrebuje nikogar, nato klical na pomoč za sprostitev plovbe, ki je ni bilo in je potem zaradi tega iz Evrope umaknil del vojakov. Rubio je v kongresu še izrazil nezadovoljstvo z odločitvijo Španije, da ameriškim silam ne dovoli uporabe baz za napade na Iran. Imamo članice tega zavezništva, ki v bistvu zavračajo uporabo teh baz v izrednih razmerah, je dejal Rubio. Dodal je, da je to razlog, da se postavi pod vprašaj celotna zadeva. Ni pojasnil, na katero zadevo je mislil, ali odnose s Španijo ali zvezo NATO. Pred vremenom šport Mednarodna sabljaška zveza je odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim športnikom. Odločitev začne veljati na svetovnem prvenstvu v Hongkongu julija in tekmovalcem omogoča vrnitev na turnirje pod nacionalnimi zastavami in z igranjem nacionalnih himen, so na spletni strani zapisali pri FIA. Decembra lani je bila organizacija ena prvih mednarodnih športnih zvez, ki je ruskim in beloruskim sabljačem mlajših kategorij dovolila sodelovanje na njenih turnirjih brez omejitev, vendar je odločitev privedla do odpovedi številnih tekmovanj na Danskem, v Nemčiji in na Poljskem. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Obeti, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Vreme po državi o petih, bilje Nova Gorica jasno 11, Celje 9 stopinj, Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 2, Katarina nad Ljubljano, Črnomelj 11 stopinj Celzija. Letališča, Cerklje ob Krki megla 12, Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 9, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 8, Portorož, Ljubljana in Novo mesto oblačno 12, Murska Sobota jasno 11, Postojna 7 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti prehod Šentil, ter na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. To so bile novice na Radio Sraka, ura pa 6 in 7 minut.

Eno prijetno, sveže, junijsko, dobro jutro, voščim iz studija Radija Sraka. 6 je in skoraj da 10 minut, spoštovane poslušalke, poslušalci, vabljeni k spremljanju in poslušanju današnjega četrtkovega jutranjega, pa tudi dela dopoldanskega programa na frekvenci 94,6 MHz. Upam, da ste dobro spali, kljub vplivu polne lune, nekatere je kar močno zaguncala, drugim ni pustila spati, ampak ja, tule je novo jutro, sveže, v Novem mestu 11 stopin Celzija, se bo pa čez dan ogrelo tja do 24 stopin. Takole bomo jutranjo meglo in sivino preganjali tudi z glasbo po vašem izboru, če pokličete na telefonsko številko ali pišete na studio afnaradiosraka.com pa tudi Facebook profil Radija Sraka. Vse dobro vam želim, če srkate prvo jutranjo kavo, naj vam tekne, če ste pri zajtrku, pa dober tek.

0: Tole so bili pojoči dohtarji, zaljubljena v gore. 14 minut čez 6, pa pozdravljam že prvo poslušalko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tu pa Mojca iz Slovengradca.
0: Pozdravljeni, Korošica na Dolenjskem.
1: Da sem dobro vezu z vami.
0: Ja, ste imeli pa srečo, oziroma ste zgodni, tako bom rekla.
1: Ja, res je.
0: Ja, Mojca, izvolite, kaj vam lahko pošljem v Slovengradec?
1: Jaz pa prosila, fant je treč dolin Sončnica.
0: Sončnica, lepo.
1: Ja.
0: Hvala lepa, oglasite se še kdaj in poskusite srečo, takole za jutranjo glasbeno željo, naj vam polepša današnji četrtek.
1: Ja, hvala, če bom dobro vezo.
0: Tako. Hvala lepa.
1: Fant se mejte.
0: Enako, lepo zdrav na Koroško.

0: 6 in točno 17 minut, z Koroške pa kam, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. V Topliško dolino, k Tonetu, a ne?
1: Tone, vas lepo pozdravljam.
0: Hvala lepa in dobro jutro, Tone. Lepo, da se nova slišiva. Kako ste?
1: Zaenkrat še u vas rvagi.
0: O, krasno, lepo. O poslušanju našega radija, ne? Pa vaše izbrane melodije, katera bo?
1: Od Ivana Pugla, Hribovsko dekle.
0: Tako, hvala lepa. Tone, vse dobro. Ja, izvolite.
1: Pozdravim vse, ko zdaj poslušajo radio Sraka.
0: Ja, lepa hvala. Tudi vam lep in uspešen četrtek voščim.
2: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.

0: slabih 9 in pol sedmih bo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Renata.
0: Ja, dobro jutro, August. Kaj novega pri vas?
1: Ja, lepo vreme bo, ne?
0: Ja, danes pa res.
1: Pa vrt vabi.
0: Vrt vabi, na kratko, vabi. Jutri bodo znova padavine, ne? Ja, tako da se...
1: Tam zelo zjutraj bo se malo mokro.
0: Ja.
1: Popotom bo pa dobro drahno zjutraj.
0: Tako. Jutri pa zopet nova pošiljka dežja.
1: Ja, to pa spočiraj.
0: Tako. Tudi to pripada, ne? Ja.
1: Ja.
0: August, katero vam pošljem?
1: Zaželo sem si od Jožeta Križeta Jure Veseljak.
0: Jure Veseljak, pa naj bo tudi August Veseljak, a ne?
1: No, razumimo.
0: Tako. August, to se lepa, dobro.
1: Hvala lepa za glasbeno, že lepa, lep dan vam želim.
0: Lepa hvala tudi vam, vse dobro do naslednjič.

0: Tako še eno skladbo sem zavrtila vsem tistim, ki ste že poklicali in tudi tistim, ki še boste še nekaj časa. Dobro jutro še nekomu.
1: Dobro jutro, Mardena pri telefonu.
0: Dobro jutro, četrtkova gospa.
1: Ja. komaj sem vas dobila.
0: Ja, včasih ima človek srečo, včasih pa tudi.
1: Ja, a ne? Še kar imam srečo.
0: No, lepo. Upam, da tako tudi ostane.
1: Se potrudim, da ne dobim.
0: Se splača trud, a ne?
1: Ja, se.
0: Ja. Martina, da. Katero vam pošljem?
1: Od Nemira Škrjančka.
0: O, lepo.
1: Ja, pa pozdravim vas v studiju.
0: Lepa hvala.
1: Pa vse, ki pošljušajo zdaj radio Sraka.
0: Lepa ne hvala.
1: Ne bo da na sončki, ki bo da na sonček, jutri pa spet ne bo.
0: Po novi vajo daš, a ne?
1: Prav, le, jisaj na moču nam.
0: Res je. Hvala lepa, Martina, imejte lep in uspešen dan.
1: Hvala lepa, dve. Adijo.
0: Srečno, lepo zdrav, nasvidenje. Še 4 minute ostajajo do 7:30.

To je četrtkov jutranji program na Radio Sraka. Eno skladbico sem imela, tukaj le je. Dan, rada bi slišala pesem Pomlad pod Bohorjem Braneta Klavžarja, ker imam domotožje po domu, je napisala poslušalka Polona. Hvala za pesem in lepo zdrav. Tudi vam, gospa Polona, upam, da tole domotožje preženemo s tole vašo izbrano melodijo. Potem pa še Krimski lisjaki za poslušalca Tineta, ki se pelje v službo in stoji v koloni. A že, 6:30 je. Mirne živce, veliko potrpežljivosti, pa tudi previdnosti v prometu vsem skupaj, sicer pa hišica iz lesa, kar se krimskih lisjakov tiče, točno 6:30 je odbila. Dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek za rojstni dan dobi papagaja. Nekega dne ga po nesreči pozabi v hladilniku. Začne ga iskati in po dveh urah iskanja se končno spomni, kam ga je odnesel. Odpre hladilnik, se zagleda v ptiča in ljubeče reče: "O, koga moje očke vidijo." Papagaj jezno zasika: "Pingvina, bumbar!"

15 pred sedmo pa čas za četrtkov horoskop, 4. junij 2026. Oven, občutljivi boste na javno mnenje in želeli okrepiti dobre novice, a se bo vse obrnilo drugače in izpadli boste neresno. Sprostite se, ter raje malce počakajte. Bik, naredite lahko večje premike doma in v poslu. Vsi vam bodo pripravljeni ugoditi, kar vas bo presenetilo. Spoznali boste, da imate okoli sebe prave prijatelje. Dvojčka, samski se odprite za ljubezen, dobili boste številna povabila. Vseeno boste bolj zadovoljni, ko si boste med prijatelji pridobili povsem nove zaveznike. Rak, iskali boste rešitve, a situaciji ne boste pobegnili. Nujno je, da se pomirite s sabo in spoznate, kaj si res želite ter koliko kompromisov boste naredili. Lev, sreča vas bo spremljala, a domači ne bodo prepričani o tem. Z ljubosumjem bodo gledali, kako se vam vse ureja. Sproščeni boste in izbirali zase dobre stvari. Device, povsod boste prebujali ljubezen in samski lahko srečate sorodno dušo. Vezani boste na preizkušnji, saj boste morali znova ovrednotiti svoj trenutni odnos. Tehtnice, pozorni bodite na besede in odprli si boste pomembna vrata za kariero ali življenje. Negujte odnose, ki vam omogočajo življenje, kakršnega si želite. Škorpijon, ne boste se mogli sprostiti in pretiravali boste v komunikaciji ter si otežili situacijo. Poskrbite zase na dolgi rok, saj potrebujete moč in velik red. Strelec, pobegnili boste pred problemi v družbo. Tam se boste raje soočali s skupnimi težavami kot svojimi doma. Pazite, da vas strast ne spravi v nove težave. Kozorog, ne trmarite, raje premislite, kako boste stvari rešili, da se ne izčrpate. Izrazite srčno resnico in prisluhnite, pa boste izboljšali svoje zdravje. Vodnar, zdelo se vam bo, da vas prijatelji gledajo po strani, zato se boste potrudili, a pozabili na bližnje. Ne boste dosegli harmonije, temveč boste poskrbeli zase. In še ribi, ne odlagajte dejavnosti za boljše počutje in ne krivite drugih za svojo lenobo. Začnite čim prej ter dela, ne prelagajte zaradi manjših motenj in ponosni boste. Slišali ste horoskop za današnji četrtek, 4. junija. Do sedmih ostaje 12 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako hujšati z bomboni. Prisluhnite!
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Želite polepšati praznovanje svojim

Dobro jutro, ura je 7. Novice. Poslance danes na izredni seji čaka potrebovanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje za prisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade. Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah državni zbor torej čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in 4. Janševe vlade. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga prvak SDS, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Kandidatke in kandidati so v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles, o njihovem imenovanju pa bo danes odločal državni zbor. Poslanske skupine so skupno prijavile 8 ur razprave. Glasovanje o listi ministerskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne. Državni zbor glasuje o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za prisego novo izvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Še predtem je pričakovati primopredajo poslov med odhajajočim premijejem Golobom in njegovim naslednikom Janšo. Na prvi sej vlade pa bodo predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelo prve naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastijan Jeretič, v vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča omenja Damirja Ivančiča. Nevihte z močnim dežjem in točo so v severni in osrednji Italiji povzročile znatno škodo zlasti v kmetijstvu, kjer ta po prvih ocenah znaša več milijonov evrov. Po poročanju medijev so bile med drugim prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina, ob meji Slovenijo, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laci. Kmetijsko združenje Koldireti poroča o velikih izgubah pri poljščinah tik pred žetvijo in poškodovanih kmetijskih objektih. Ob dobršen del pridelka so številni vinogradniki, predvsem v provinci Modena v Emiliji Romani, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. V Rimu je medtem tornado podiral drevesa, v več četrtih pa je dež povzročil poplave, med njimi v Nomentanu, Salariju in Parioli, kjer je promet povsem zastal, saj voda ponekod segala do višine oken avtomobilov. O poškodovanjih zaenkrat ne poročajo. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipar. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko Ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu si že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. Slovenska vrsta se je s Ciprsko pomirila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, upisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11, Slovenija 58, Cipr pa je 126. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno,
Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob šestih. Celje in Črnomelj 10 stopinj, Bilje, Nova Gorica jasno 12, Kredarica pretežno jasno 2, Portorož jasno 12, prav tako tudi Ljubljana in Murska Sobota ter Novo mesto, Postojna zmerno oblačno 7 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Zastoji nastajajo proti mestnim središčem, na Gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda približno 45 minut. Na Štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem sa proti Ljubljani. Iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil v Šentilju. 7:30 čez sedmo, slišali ste novice na radiu Sraka.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Dobrih 11 minut čez sedmo, prijazen pozdrav iz studija Radija Sraka, voščim Renata v drugi uri našega skupnega četrtkovega jutranjega druženja. Naj vas povabim in obvestim tudi na današnjo oddajo naš vsakdanjik ob desetih, ko bomo govorili o belokranjski razstavi Ovc in koz v letošnjem letu. Zanimivo bo, moj gost bo predsednik društva rejcev drobnice Bele krajine, gospod Peter Štrukal, vabljeni k spremljanju in poslušanju tudi današnje oddaje. 12.07. Vsem v prometu srečno, predvsem pa mirno.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva pevca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes v četrtek 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo danes na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva pevca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes v četrtek 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo danes na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Topič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist Društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Ponavljam osmrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Topič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist Društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Žalujoči vsi njegovi.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska nota Krško obešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina nizkonapetostno mrežje dvorce proti Prilipam, v petek 5. junija predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Mali podlog in Mali podlog 2, v četrtek 4. junija, predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Nakla, v četrtek 4. junija, predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nuklearno naselje, v petek 5. junija, predvidoma med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Krško Resa v petek 5. junija predvidoma med 10. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6. uro 45 in 8. uro in 45 minut. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9. uro 30. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 11.30 in 12. uro. In na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija predvidoma med 9.30 in 11. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorske postaje Srednik v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Vinji Vrh Kal nizkonapetostno mreže Vinji Vrh v četrtek 4. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
6: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
12: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: Dobro jutro, točno 8 je, novice. Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale. Župan Zoran Janković je že napovedal preučitev možnosti preprečitve pokopa na Žalah. Novela zakona, ki so jo pripravili v koaliciji SDS Demokratov ter trojčka NSI, SLS in Fokus za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, ponovno razglaša 17. maj. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen. Ponovili bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani, pri čemer bi imelo to območje pokopališča status kulturnega spomenika državnega pomena. Prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev na pokopališče Žale bosta izvedena najpozneje v 6 mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa. Ljubljanski župan je na dan sprejema novele napovedal, da bodo s pravnimi službami preučili možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu je očital politizacijo, znova je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so prisegli nacistom. Novela med drugim določa še obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize, identifikacije žrtev. Enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev. Pogajalci Izraela in Libanona so se včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Trenutno premirje med Izraelom in Libanonom oziroma Hezbolahom sicer tehnično velja od 17. aprila, vendar ga obe strani nenehno kršita z napadi. Včerajšnji pogovori so trajali skoraj 9 ur in so sledili torkovim celodnevnim pogovorom na ameriškem zunanjem ministrstvu, poroča CNN. Izrael in Libanon sta se dogovorila, da se bosta v tednu od 22. junija ponovno pogajala z namenom doseči celovit sporazum, ZDA pa bodo dotakrat še naprej posredovale pri komunikaciji obeh strani, navaja skupna izjava. Ta pravi tudi, da bosta obe strani pospešili vzpostavitev pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, pri čemer bodo izključeni vsi nedržavni akterji, torej Hezbolah. Časovnega okvirja za to ni. Izrael je v izjavi ponovno zatrdil, da je njegovo varnost in spoštovanje ozemeljske celovitosti mogoče doseči le z razorožitvijo Hezbolaha in razgradnjo njegove infrastrukture po vsem Libanonu. Libanon pa je znova poudaril nujnost medsebojnega spoštovanja mednarodnih priznanih meja in potrebo po popolnem izvajanju premirja, pri čemer je izpostavil načela ozemeljske celovitosti in polne državne suverenosti. Izjava navaja še, da bodo ZDA pomagale Libanonu pri krepitvi zmogljivosti njegovih oboroženih sil za zagotovitev učinkovitega nadzora po vsej državi. Izjava obsoja iranske napade na države v regiji ter aktualne dejavnosti, ki ogrožajo stabilnost po vsem Bližnjem vzhodu, bodi si s podporo posrednikom, bodi si z vsemi drugimi dejanji agresije. Hezbolah, ki ga podpira Iran, je Libanon potegnil v bližnjevzhodni konflikt v začetku marca, ko je v odziv na ameriško in izraelsko obstreljevanje Irana začel napadati Izrael. Šport. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo Severnoameriške lige NBA. New Yorkčani so v gosteh 105-95 premagali San Antonio Spurs in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na 4 zmage, druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bodo poldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Temperature izmerjene ob sedmih, Celje in Nova Gorica 13 stopinj, Črnomelj megla 11, Kočevje 10, Gredarica jasno 5, Portorož jasno 14, Lisca in Murska Sobota jasno 13, Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 12, Postojna jasno 9 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam je zaradi prometne nesreče promet oviran. Prometna nesreča se je zgodila tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na gorinski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda približno 45 minut. Na štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti Brezovice. Brezovici. Iz Avstrije proti Slovenije pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Osem in točno 8 minut, to so bile novice na radiu Srak.

Četrtkovo jutro ali zgodnje dopodne na Radio Sraka spremljate časopregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 52 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 49 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 14 tatvin, 9 povzročitev telesne poškodbe, 9 vlomov, 4 poškodovanja tuje stvari, 3 drsne tatvine, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, pa tudi 2 ponarejanji denarja in po en rob ter grožnjo. Toliko, kar se kronike tiče, naj bo današnji 4. junij varnejši.

Dobro jutro, dobar dan, točno pol devetih čas za rubriko Na današnji dan, pišemo 4. junij. Natančen datum in kraj rojstva kiparja Angela Pose nista znana, domnevajo, da se je rodil v zadnjih letih 17. stoletja. Njegova dela kažejo vpliv beneških kiparjev. Čeprav je na Slovenskem deloval le kratek čas, je zapustil monumentalna dela zrelega baroka, kakršnih pred njim ni bilo. Njegove figure pričajo o mojsterskem obvladovanju kiparskega materiala. Najpomembnejša dela na naših tleh so kipi emonskih škofov v stolnici in portal semenišča v Ljubljani, pripisujejo pa mu tudi kipe na oltarjih župne cerkve v Radovljici, v cerkvi svete Lucije v zadnji vasi pod Dobrčo ter svetega Ignacija in svetega Jožefa v Šentjakobski cerkvi v Ljubljani. Zdravnik Slavko Prevec je študiral v Ljubljani in Zagrebu, leta 1929 diplomiral v Innsbrucku, poznaje pa opravil še specialistični izpit iz okulistike. Izpopolnjeval se je na klinikah na Dunaju, v Pragi, Budimpešti in Minhnu. Po letu 1931 je najprej delal na očesnem oddelku splošne bolnišnice v Ljubljani, nato pa postal asistent na medicinski fakulteti. Od leta 1941 je sodeloval v Osvobodilni fronti, septembra leta 1944 pa je skupino zdravnikov odšel k partizanom in še istega meseca padel pri Svetem Vidu nad Cerknico. Slavko Prevec je v Ljubljani uvedel operativno zdravljenje odstopa očesne mrežnice ter sodeloval številnimi internisti na tedaj novem področju v okulistični diagnostiki internih bolezni. Članke in raziskave je objavljal v strokovnih revijah nemškega govornega območja in v zdravniškem vestniku, ki je pod njegovim urednikovanjem v letih od 1938 do 1941 postal ugledna medicinska revija. Slavko Prevec se je rodil prav na današnji dan 4. junija leta 1906 v Škofji Loki. Eden najpomembnejših sodobnih slovenskih skladateljev, Marjan Kozina, se je rodil prav na današnji dan leta 1907 v Novem mestu. Težišče njegovega dela je bila vokalno-instrumentalna glasba. Razvil je muzikalno polno, na tradicijo odprto in sodobnejšimi kompozicijskimi prejemi obogateno glasbeno govorico. Njegova dela kažejo veliko tehnično znanje in samosvojost. Vrh njegovega ustvarjanja sta opera Ekvinokci, eden izmed vrhuncev slovenske operne literature in simfonija, pravzaprav cikl štirih simfoničnih pesnitev z naslovom Ilova gora, Padlim, Bela krajina in Proti morju. Napisal je tudi glasbo za prvi povojni slovenski film Na svoji zemlji ter za Kekca in Dolino miru. Posvečal se je še pisanju in prevajanju. Posegal je na področje glasbene teorije in estetike ter vloge umetnosti in umetnika v sodobni družbi. Pisal je potopise, kritike in polemične sestavke ter poljudne strokovne spise. Filmski režiser, scenarist in montažer Mario Foerster se rodil prav na današnji dan leta 1907 v Ljubljani. Leta 1933 je doktoriral iz kemije in takoj natočil na filmsko specializacijo v Berlin. Tam je posnel prvenec Berlinska reportaža in krajši zapis o pripravah na olimpijado, vendar se filma nista ohranila. Leta 1938 je režiral prvi slovenski ohranjeni zvočni dokumentarni film Mladinski dnevi. Kot sodelavec Emona filma je med drugim režiral prvi zvočni igrani reklamni film Jugoslovanska knjigarna in dokumentarni film o Prešernovi rojstni hiši. Dokončal ga je po drugi svetovni vojni. Ob osvoboditvi je Mario Foerster sodeloval pri snemanju filma Ljubljana pozdravlja osvoboditelje in ga tudi montiral. Toliko na kratko v rubriki Na današnji dan, če tudi vi danes praznujete ali slavite, pa vse najboljše tudi z našega studija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
11: Skuhala se bova doma.
10: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
12: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
13: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Točno 9 je Radio Sraka novice. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Za vključevanje mladih, bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji danes tradicionalno zaznamujemo Dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas odozeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ Slovenije je pred dvema letoma začel kampanjo Postanite del krvodajalskega moštva, preko katere so ambasadori in podporniki krvodajalstva med drugim postali nogometni sodniki. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev, je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica Ana Žerjav. V občini Brežice v letošnjem poletju načrtujejo številne dogodke in prireditve, s katerimi nameravajo obogatiti turistično ponudbo. Tudi sicer število obiskovalcev že nekaj časa raste. V prvih štirih mesecih leta so zabeležili 174.279 prenočitev, kar je 6,7% več kot v enakem obdobju lani, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci. Prvi večji dogodek, ki ga v občini načrtujejo v času poletja, bo dan kruha, vina in salam, ki bo 19. tega meseca potekal na grajskem dvorišču Brežiškega gradu. Srce poletnega dogajanja bo tudi letos mestna promenada Brežice. Ta bo med 8. in 18. julijem oživila staro mestno jedro ter ga za 11 dni spremenila v središče druženja, glasbe, kulinarike in poletnih doživetij. Obiskovalce čaka pester program koncertov, vinskih in kulinaričnih večerov, otroških vsebin, ustvarjalnih delavnic in kina pod zvezdami. Pričakujejo več kot 20 tisoč ljudi. Avgusta se bo dogajanje preselilo v atri Mladinskega centra Brežice, kjer bo potekal festival Poletje v parku. Obljubljajo raznolik program za vse generacije, ki bo vključeval koncerte, stand-up večere, druženja, kulinarične dogodke in druge sproščene poletne vsebine. Poletni program bodo dopolnili še drugi dogodki, kot so 24. poletna muzejska noč, poletni kino, mednarodni otroški pevski festival Brežice in festival evropskega filma Brežice. 4. septembra bo v Brežicah potekal tudi tradicionalni dan za družine, ki ga organizira večgeneracijski center Brežice. Kot je povedala direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar, brežiški turizem tudi letos beležil zelo spodbudne rezultate. V prvih štirih mesecih leta so zabeležili veliko prenočitev. Brežice tako trenutno prispevajo približno 4,7% vseh prenočitev v Sloveniji, kar potrjuje njihovo pomembno vlogo na slovenskem turističnem zemljevidu. Po besedah brežiškega župana Ivana Molana skušajo v občini nasploh obiskovalcem ponuditi bistveno več kot zgolj prenočitev. Zato v zadnjih 25 letih občutno vlagajo v razvoj, infrastrukturo, mestno jedro in v dobre produkte, ki celovito zaokrožijo ponudbo. Prihajamo namreč v čas, ko ne bo več pomembno samo število gostov, ampak tudi kakovost gostov, njegove besede povzema sporočilo za javnost. Evropska unija je včeraj začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala dve leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je včeraj pred tem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Zeleno luč odprtju prvega pogajalskega poglavja so države članice Evropske unije tako za Ukrajino kot Moldavijo dale na včerajšnjem sestanku stalnih predstavnikov v Bruslju. Odločitev mora namreč Svet Evropske unije pred dejanskim začetkom pogovorov še uradno potrditi, kar naj bi se glede na navedbe virov v ciprskem predsedstvu zgodilo prihodnji teden. Prvo pogajalsko poglavje naj bi nato Ukrajina in Moldavija na ločenih medvladnih konferencah odprli 15. junija v Luksemburgu. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih pripravljalnih tekem. Tekmec bo Cipr, 126. reprezentanca svetovne lestvice. Tekma se bo začela ob 6. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še tekmo s Hrvaško, za katero bo to zadnja preizkušnja pred potjo na svetovno prvenstvo. Tako kot proti Cipru, na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo, po nekaterih nižinah bo megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Obeti, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Zadnji podatki o temperaturah. Celje je pretežno jasno 15 stopinj, Nova Gorica pretežno jasno 16, Črnomelj jasno 13, Kočevje 11, Kredarica jasno 4 stopinje, Portorož jasno 17, Lista jasno 14, Ljubljana in Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, Murska Sobota jasno 16, v Novem mestu oblačno in 12 stopinj Celzija. Kakšne so razmere v prometu? Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti pred selom v smeri Italije, tam je promet oviran. Zastoji nastajajo na vpadnicah v Ljubljano, na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda približno 45 minut. Na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tepanje pletovarje proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Loma na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na cestah skozi Naklo proti Kranju, na cesti Blagovica-Lukovica-Domžale, iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentili naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. 9 je in dobrih 9 minut, slišali ste novice na radiu.

Dobrih 18 minut čez deveto, dobro jutro, dober dan, tukaj pa je še nekaj dnevnih obvestil. Vabljeni na večer slovenske ljudske glasbe na pev Odsev v torek 9. junija ob 18. v kulturnem centru Škocjan, kjer bo zazvenela ljudska pesem naših krajev. V okviru Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo ohranjajo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in gočevstva. Novomeška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti vas torej prisrčno vabi v Škocjan v torek 9. junija ob 18. v kulturnem centru Škocjan. V sklopu občine oziroma v sklopu prireditev občini Škocjan Knobleharjevo 2026 pa bodo v četrtek 11. junija ob 5. popoldne odprli pločnik Škocjan, Stara Bučka in vodovod Stara Bučka Rebr. V petek 5. junija, torej jutri, vabljeni v Atri grad Sevnica na spominski večer posvečen Bernard Pungršič Berniju, ustvarjalcu, ki je svojim delom pomembno zaznamoval sevniško kulturno dogajanje. Večer bo namenjen pogovoru z družino, ogledu redkih posnetkov, obujanju spominov in prijetnemu druženju pod grajskimi zvezdami. Vstop je prost, prisrčno vabljeni. V župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev novih zvonov, ki bo v nedeljo o 15. na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni mejnik za župnijo ter simbol upanja, povezanosti in vere. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Lepo vabljeni. To nedeljo ob 14. pa se v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz vse bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokranjska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. Več o tem tudi v današnji oddaji Naš vsakdanjik ob 10. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nova oddaja na valovih radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja, kjer se z gospodom Igorjem Nogreškem pogovarjamo o tem, kako z njihovimi izdelki, z njihovimi rezultati, njihovega dela lahko pripomoremo, da nas manj boli ali pa da nas bo kasneje pričelo boleti, gospod Igor, leta, kako bi rekel, ne oproščajo. Vsi pridemo na tisti prag, kaj ne da.
2: Res je, dobar dan tudi z moje strani. Moja stara mama je zmeraj rekla, da na stara leta dobiš račun izstavljen glede na, mogoče na traparije, ki smo jih počeli v mladosti.
1: No, izdelki podjetja Terapromo so pa približno kot kakšne pike pri Mercatorju ali pa popust, da nas pol malo manj boli, gospod Igor. Tako je. Ne bi toliko ljudi v Sloveniji poznalo vaših izdelkov, če jim ne bi koristili, kaj ne da.
2: Res je, lahko se pohvalimo, da imamo preko 120 tisoč uporabnikov, rednih uporabnikov, in to nas najbolj veseli. Se pravi, da ljudje, ki so poizkusili naše proizvode, se vračajo, se pravi, njihovo zadovoljstvo je na najvišjem nivoju. Absolutno smo res veseli, to je sicer za nas ena velika odgovornost, ampak jo z veseljem prevzamemo. Danes bo govorila o kačjem gelu s kačjem strupom. To je naš proizvod, ki od samega začetka mi smo verjeli, in zelo sem vesel, da verjamejo tudi vaši poslušalci v ta gel. To je protibolečinski gel na naravni bazi in res, res je učinkovit. Kdor ga še ni poizkusil, naj se zdaj odloči in naj preskusi učinkovitost tega gela.
1: Veliko ljudi, tudi mene, na cestah pocuka, kdaj bo prišel gospod Nogrešek, zmanjkalo mi je gela in brez njega so bolečine zelo mnogo, mnogo, mnogo večje. To pomeni le, da deluje.
2: Res je. Čeprav moramo biti pri tem kar dosledni, sami se dosledni z uporabo, seveda. Če so kakšne kronične težave, kakšne bolečine, ki traja že na mesece, leta, v takem primeru res rabimo biti striktni, se pravi, da gel uporabljamo trikrat na dan. Je velika prednost, gel je nemasten in se izredno, izredno hitro opija. In to početi en mesec, dva meseca, dokaj časa to ne izveni ali pa se vsaj toliko izboljša, da je bolečina znosna, da se lahko normalno gibljamo.
1: Za vse, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki vas zanima malo več, najne minutke s gospodom Igorjem so pred kratke, lahko pokličete brezplačno telefonsko številko podjetja Terapromo, nič 80 30 80, povprašate, poprosite za nasvet, veseli bodo vašega klica. Gospod Igor, protibolečinski gel, in ki ne prepozna vzroka bolečine in zakaj koga boli, deluje na vse.
2: Zaradi tega, ker je v kačjem strupu so nevrotoksini, in nevrotoksini, to tudi medicina jih uporablja, so izredno učinkoviti pri vnetnih procesih v sklepih, mišicah, žilah, tkivih. Skratka, lahko rečemo celotnem našem telesu. Najbolj učinkovito je seveda pri teh težavah, kot so kakšen išijas, diskus hernija, sklepna revma, sklepni artritis, seveda zdaj so pa topli dnevi, v teh dnevih je pa ta gel izredno, izredno učinkovit tudi pri težavah s krčnimi žilami.
1: To je lepo slišati. To so, gospod Igor, bolezni, ki se razvijajo in trajajo skoraj desetletja. Enako učinkovit je kačji gel tudi v trenutnih potrebah, ko smo preveč utrujeni, ko smo se rekreirali malo preveč, je tako?
2: Ja, res je, ker vsebuje tudi divji kostan. Divji kostan in kačji strup je odlična kombinacija za regeneracijo, se pravi za hitrejšo regeneracijo mišic, da ni kakšnega muskelfibra, recimo pri športnikih, ali pa ko smo delali ko smo kakšne mišice malo bolj obremenjevali kot jih običajno. Tudi pri poškodbah, recimo pri kakšnih zvinih gležnja in podobne stvari, je ta gel izredno, izredno uporabno. A pa če pademo, si namažemo gel, komarji bojo skozi bolj aktivni, piki komarjev, namažemo ni srbečice, ni rdečice, herpes se posuši praktično v enem dnevi, zunani hemoroidi. Skratka, ta gel ima res tako širok spektr uporabnosti, da je to neverjetno. In kar nas najbolj veseli, ljudje nam povejo, uporabniki povejo, pri katerih različnih bolečinah in težavah, zdravstvenih težavah so ga uporabili in so bili izredno, izredno zadovoljni.
1: In kar nas vse skupaj še najbolj veseli, popolnoma naravno, popolnoma brez konzervancov, barvil in tako naprej. Je tako?
2: Tako je in je to kar 600 ml embalaža, se pravi kar zajetna embalaža, tudi če imate revmo, revmatsko obolenje. Ko v takih primerih mažemo velike površine kože, ga imamo kar za 3-4 mesece sigurno. Tako da gel je res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti naprej. In pričnite ga uporabljati, pa boste videli učinkovitost tega gela.
1: Priporočljiv bo za še večje število ljudi in uporabnikov, ko bomo gospoda Igorja nafehtali za popust, kot ponavadi za poslušalce Radija Sraka.
2: Tako je, ob nakupu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 € plus poštnina, ob nakupu dveh gelov je pa 40% popust, cena je 54 €, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Kljub temu, da grejo vse cene gor, mi kar obstajamo na tem nivoju, ker smo mnenja, da je ta gel res primeren čisto za vsakogar in res si želimo, da bi ga vsakdo uporabljal.
1: Da bi osrečil in polepšal življenje čim več ljudem. Nič 80, 30, 80. Še enkrat zapišite si. Nič 80, 30, 80. In ko boste poklicali, no, zlate žile si ne morete naročiti, lahko si pa naročite srebrne nogavice, malo hecno zgleda, ampak gospod Igor, je res celi antu v nogavicah ste dodali srebro?
2: Ja, res je, to je noviteta na našem tržišču in moram reči, da smo izredno, izredno presenečeni nad odzivom. Namreč kako so razgrabali ta prve te nogavice, ne morem verjeti. Se pravi, dejansko je to plod dolgoletnega dela, da dejansko ljudje zaupajo v naše proizvode, v te nogavice poznajo in zdaj, ko smo dodali en srebro, je pomeni, da so antibakterijske, da se ne znojimo v teh nogavicah. Poleg vseh starih stvari, se pravi, da jih priporočamo ljudem, ki imajo težke utrujene noge, zatečene noge, pekoče podplate, mrzle noge, potem drevenenje noh, sindrom nemirnih noh, artritis, pa seveda sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetičnega stopala oziroma diabetične nevropatije. Vemo pa največkrat je odgovor, zakaj so se odločili za te nove nogavice dolžina. Namreč te so toliko dolge kot naše običajne zokne. Niso te daljše, kot so preko sredine meč, te kratke so malce zgležen, te so pa čisto mes. Seveda smo pa obdržali še vedno izredno nežno elastiko, celi jant in srebro se nahaja v stopalnem delu, so brezšivne, zunaj so brezšivne, noter so brezšivne, peta je anatomsko oblikovana, prav tako je v zgornjem delu 100% baš, tako da popolnoma enake z izjemno veliko spremembo, se pravi srebro, dodatek srebra in seveda ta dolžina nogavic.
1: Nič 80, 30, 80, če ste zdaj le presenečeni in se vam nobeno vprašanje še ne poraja, ko se vam bo lepo kličite, brezplačna številka. Za vprašanja, za nasvete, seveda tudi za naročila. Gospod Igor, navajeni smo bili kaj spremembe pri številkah, barvah in tako naprej?
2: Številke so na voljo 36, od 36 do 47, barva je samo črna. Vzdrževanje je pa popolnoma enako kot prej, se pravi, peremo na 30 stopinj, lahko uporabljamo praške mehčavce, tukaj ni nobene omejitve, edina omejitev je, da ne sušimo v sušilnem stroju, zdaj poleti pa na pravzaprav po zimi na kakšnem vročem radiatorju. Najboljš, bom rekel, praksa iz vsakdana je tako, da jih obrnemo na okrog, na roke na umlačni vodi operemo in posušimo na vrvi.
1: In trpežne so še bolj kot tiste samo s ciljantom, ja. Če že srebro noč.
2: So trpežne, so tako kot vse ostale nogavice in zdržijo res, res mnogo pran.
1: In terapromovski popust bova tudi dodala.
2: Seveda, ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 € plus poštnina, pri naročilu dveh parov je pa 35% popusta, akcijska cena je 54 €, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, da ne zamudite ta druge runde teh nogavic, ker resnično grejo hiter, kar je pa še bolj pomembno, izredno jih pohvalijo.
1: Gospod Igor, lahko naročimo dve različni številki v enem paru?
2: Absolutno, mislim. Seveda.
1: Dobro, in kar, če razmišljate, kaj bi komu podarili za rojstni dan in obletnico, ko ji vsak ima že vse, tih nogavic pa nima vsak, potrebuje jih pa skoraj vsak. Gospod Igor, hvala lepa za danes, hvala lepa za cel kup koristnih nasvetov in seveda dobrodošli kmalu spet pri nas.
2: Hvala tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Bilo je le bum, na to pa zvezde in tema, no ja, pa kaj? Človek mora vsega se privadi. Po štirih je velik bolj varno, sem spoznal, prav človek zihr ga ni pil, če bi na štirih bil stal, no ja, pa kaj?

Čovjek mora marsike skuzdat, čovjek mora vsega se privadit, če hoće gdaj pa gdaj bit vinski brat. La la, la la la la, la la la la la la. Sem legu se na tla, hudiča, zdaj to so

Se, pa nisem čuto čisto nič, me groza zgrabla je, o mater se sneži umrlič, no ja pa gaj. Človek mora vsega se privati. Če uležeš se, ves čas ti na kozlanje gre, zato čel sem na skret in zaspal sem tam kleče, no ja pa kaj. Človek mora vsega se privati. Sem zjutraj zbudil vse, so v špeglu spet se videla. Je rekel, greva, fant, pa sva na špricer šla. No ja, pa kaj?

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Prvo nedeljo v juniju se takole v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Več o tem nam bo povedal predsednik Društva rejcev drobnice Bele krajine, gospod Peter Štukal. Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Gospod Štukal, kako bi na kratko predstavili Društvo rejcev drobnice Bele krajine?
2: Društvo rejcev drobnice Bele krajine povezuje rejce iz vseh treh belokrajinskih občin, Črnomlja, Metlike in Semiča. Imamo pa tudi nekaj članov iz občine Kočevje, predvsem iz Poljanske doline, se pravi iz porečja reke Kolpe.
1: Koliko članov pa danes povezuje društvo in kako se je to v zadnjih letih spreminjalo?
2: Trenutno se je v društvu vključenih nekaj čez 130 članic in članov. V zadnjih letih nam na srečo število postopoma raste, saj članujemo predvsem mlajše.
1: Kaj pa je glavno poslanstvo društva takole v lokalnem okolju?
2: Ja, vloga društva v lokalnem okolju je poleg združevanja rejcev in promocija mesa drobnice ter skrb za kulturno krajino. Sami verjetno opažate, da se slabše obdelovalne površine postopoma zaraščajo, ne le v Bele krajine, več tudi drugod.
1: 31. razstava je že ovc in koz, gre že za tradicionalni dogodek. Kaj pa ta številka pove o kontinuiteti in pomenu takšne prireditve?
2: Ja, razstava, kot ste omenili, je res tradicionalna. Namen je prav gotovo druženje, prikaz naših živali, pastirskih psov, predvsem pa promocija mesa, drobnice, se pravi ovc in koz, izmenjava izkušenj, ki so zlata vredne in znan med rejci, ter pa izmenjava kontaktov. Letos smo tudi veseli, da se nam bodo pridružili tudi iz društva gojiteljev malih paskih živali Novo mesto, ter stavili svoje živali, kunce, kokoške. Skratka, v nedeljo bo pod Lipami v Semiču zelo pisano in živahno.
1: Zakaj omenjate ravno kontakte?
2: Zaradi tega, ker pač v dan današnjem svetu, se pravi v digitalni dobi, načeloma lahko prijemo zelo hitro do kontaktov, ki jih pa tudi zelo hitro izgubimo. Se pravi, stik, očistni stik oziroma stik v živo je nekaj povsem drugega, kot pa izmenjava mnen oziroma izkušenj ali veselja ali žalosti preko speta. Ne? Tako da... Osebni stik je prav gotovo nekaj največ, kar pač lahko poleg vsega tega ponudimo tudi na tej razstavi.
1: Kar se stikov tiče, jih ohranjate tudi potem po razstavi?
2: Seveda.
1: Zakaj je to tako pomembno?
2: Prijemo do različnih stikov, zvaraj, lahko prije do stika z novim kupcem, lahko prije do stika z novim rejcem, ker pač, ko si v nekih dilemi, težave, lahko brez težav pokličeš oziroma kontaktiraš z pač predobljenim stikom.
1: 31. razstava v Cinkos je že pri vas. Kako se je vse skupaj začelo?
2: Ja, vse skupaj se začelo z idejo, da pač rejci predstavijo, se pravi, reja v Beli krajini je pač že potekla bistvo dlje, kot je pač živo društvo. Nekako po letu 91 se je pa zadeva, bom rekel, razmahnila oziroma razširila, ko so pač starejši rejci začeli opuščati tradicionalno rejo govedi. Tudi sam način življenja se je spremenil in so potem te težke obdelovalne površine nekako obdelovali z pašo, se pravi z ovcami in kozami. Zadeva nekje je rasla tam višek občereje, če tako rečemo, ali pa razširjenosti živali velike ne bi tam med leti 2000 in 2010, ko je bilo na belokranjskih pašnikih preko 14 tisoč plemenskih živali. Na to se pa pač zaradi same cene in pa, bom rekel, starejši rejci so nekako opuščali reje, mlajših, bodi si jih ni zanimalo, ali bila pa cena oziroma prihodek iz reje drobnice premajhen, tako da so se nekako se je pač začelo zmanjševati oziroma kulturna krajina počasi začela zaraščati.
1: Pa je bil dogodek vedno na tem mestu, tako kot bo letos?
2: Ne, ne. Razstava se je selila, se pravi, v začetku je bila na tem mestu kot sedaj, potem smo pa nekako selili po semiški občini. In zdaj smo zopet veseli, da smo že par let tukaj, kjer je res čudovit prostor, globoka senca.
1: Nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Pogovarjam se s predsednikom društva rejcev drobnice Bele krajine, gospodom Petrom Štukljem. Razstava ovac in koz bo to nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pod Lipovim gajem pri gasilskem domu v Semiču. Gospod Štukal, kaj obiskovalci letos lahko pričakujejo na razstavi?
1: Ja, letos razstava ne gre zamuditi, se bo to največja razstava do sedaj. Na njej bodo izvedene delavnice, kako vizualno oceniti stanje živali, v kakšnem stanju je, ali je okužena z jedavci, ali je potrebno zdravljenje. Potem bo tudi ta prikaz in komentiranje bo izvedla veterinarska fakulteta in pa belokranjska veterinarska služba Črnomelj. V drugem sklopu bodo predstavljeni ukrepi za pripravo oziroma izbiro ustreznih krmnih obrokov, ter sama priprava pašnikov oziroma selitve iz čredin v čredinke, da se izognemo prenosu zajedalcev na paši. Te vsebine bodo podali strokovnjaki iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto ter veterinarska fakulteta. Predstavljene bodo tudi različni sistemi zavarovanja ovc na pašniku, pašna oprema ter podane osnovne informacije. Poleg tega pa kot vsako leto bomo izvedli tudi delavnico razseka jagnječnega trupa, kuharsko delavnico s kuharskim mojstrom, profesorjem Zajerjem, ki je v tem trenutku največji strokovnjak, kar se tiče mesa drobnice v Sloveniji. Izvedemo tudi prikaz striženja ovac in njega parkljev. Prikazana bo tudi peka jagenčka na prostem, tako da poziv vsem, ki si želijo kaj takega narediti na domačem vrtu, prej pridite in se oglejte, kaj je potrebno storiti. Na voljo bo tudi bogata kulinarična ponudba, se pravi golaš, šlapčiči, burger, hotdog, ter najboljša pečenka na svetu, ki je pred prodajo pregledana in ocenjena strani posebne komisije.
0: Katere pasme ovac in koz pa bodo predstavljene?
1: Kot vsako leto pač poskrbimo, da je razstavljenih preko 100 živali. Na razstavi bo zastopana belokranjska pramenka, potem jezersko-lečavska ovca, ki je pa v Beli krajini najbolj razširjena. Letos prvič Ile de France, to je pač pasma, mestna pasma, potem gospodarsko križene ovce, jezersko-lečavska z Dorterjem, potem ali z potem bodi romanovska ovca.
0: So letos prisotne kakšne posebnosti ali pa recimo novosti v primerjavi s prejšnjimi leti?
1: Ja, kot sem omenil, se pravi te prikazi, se pravi razstava bo letos bistveno na večjem prostoru, na večji površini, se bojo te delavnice izvedene sporedno za samo razstavo, se pravi poleg tega lepega žegaja, tako da za rejce oziroma obiskovalci bo imeli sporedno potekal en kup dejavnosti, tako da ne bo nikomor dolgčas.
0: Kako pa je pomembna ta razstava za promocijo reje drobnic v Sloveniji? S kakšnimi izzivi se danes soočajo rejci ovc in koz?
1: Razstava kot sama je zelo pomembna. Saj ta naša razstava je postala največji dogodek v državi, kjer se pač praktično zberajemo ne rejci iz Bele krajine, ampak že vrsto let nas obiskujejo druga društva iz cele Slovenije. Kar se tiče izzivov, sami ste slišali, lansko leto je pač bil izbruh modrikastega jezika, to je bil kar hud izziv za rejce, saj je v nekaterih rejah poginilo veliko ovc, žal so nekateri rejci bupali, medtem ko so pa drugi dobili, bom rekel, nekako zagon, ker pač mi si vemo, da pod dežjem posije sonce in veseli nas, da so se pač, da nekateri so dobili spodbudo, da in so potem še na račun drugih v letošnjem letu pojačali črede.
0: Kako pa na panogo samo vplivajo, denimo, podnebne spremembe, pa cene krme, pa tudi tržne razmere?
1: Zdaj, kaj se tiče podnebnih sprememb, pač sam kot rejec ugotavljam, da je pač iz leta v leto manj krme, se pravi, pridelek krme je se iz leta v leto manjša. Recimo v letošnjem letu je bilo pač v spomladanskem času suša in je pač prvi odkos, potem so bistveno manj, manj krme. Upam, da bo v drugi malo več, drugače pa te višje temperature pač nam zmanjšujejo predele krme, zaradi tega so pač prisiljeni iz leta v leto povečevati površine, kar v tem trenutku ni težava, saj žal veliko kmetij opušča svojo dejavnost. Tako da sedaj v teh letih ni težava, vse je bilo v krajinskem koncu, da si povečaš površine. Kar se tiče pa tržne razmere, trenutno nimamo težav z prodajo jagnjet, kljub temu, da praktično smo zdaj že par let postopoma poviševali ceno, glede na dvig cene energentov, se pravi, to predvsem govorimo o nafti in pa elektriki, in pa samih življenjskih stroškov. Kar nekaj jagnjet konča v sosednji republiki Hrvaški, nekaj se jih pa poje v Beli krajini.
0: Pa se zanimanje za rejo drobnice v regiji povečuje ali zmanjšuje?
1: Kot sem že prej začel, pa potem nisem dokončal, se pravi, po letu 2010 do leta 2020 oziroma nekje do 2023 je zadeva postopoma upadala. Sedaj pa opažamo, da imamo par svetlih točk v društvu, kjer so pač mlajši rejci oziroma novi rejci se odločajo za rejo ovc oziroma koz in to govorimo o kar velikem številu vas, to je 50 in več, tako da tu so pač te sveti žarki, ki upam, da bojo potem spodbili še katerega drugega mlajšega, da se bo tega. Je pa prav gotovo tu pomembno, da nekako, če se že nekdo odloči za rejo drobnice, da ima nek prihodek, da ni to, bom rekel, da povdne hodi v službo, povdne garaž na kmetiji in potem vlagaš v kmetijo, se pravi, mlajši se bojo odločili za prirejo oziroma za rejo drobnice, če bo pač neko stanek oziroma če bo pač omogočilo dostojno življenje.
0: Kakšno podporo pa rejci dobivate od države ali pa od občin?
1: Kaj se tiče občin, pač rejci ne dobivamo nekih podpor od občin, društvo pač dobiva kot, bom rekel, moram v tem primeru moramo hvaliti, vse tri belokranjske občine nam stoji ob strani in nas podpirajo, tudi na razpisih. Podpirajo naše povzovanje, naše izmenjavo mnenj, se pravi, tudi naše ekskurzije. Kaj se tiče pa države, je pa pač klasično, se pravi, preko subvencij so pač določeni ukrepi, ki so vezani bodi si praktično za godovarejske ali očerejske kmetije, ni to bistveno razlike. Ne. Tako da, pač imamo iste pogoje kot bomo rekel godovarejska kmetija. Ne.
0: Še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa v zadnjem delu še kaj poveva o reji drobnice v Beli krajini.

0: Na telefonski zvezi še vedno govorim s predsednikom društva rejcev drobnice Bele krajine, gospodom Petrom Štukljem. Gospod Štukelj, kako pomembno pa je povezovanje rejcev v društva?
1: Prav gotovo je to zelo dobra stvar, saj zakoliko si v članje v društvo, veliko lažje prideš do kontaktov, do pomoči, do nasvetov, bodi si glede reje, bodi si glede nakupa opreme, nakupov, koliko treba kakšna hrana dokupiti, kar se tiče zdravljenja, kar se tiče težav pri porodih, to pač se nekako, bom rekel, obstaja izkušnje in pa nasveti, kako pač zadevi pristopiti.
0: Pa sodelujete tudi z drugimi društvi ali pa strokovnimi institucijami?
1: Prav gotovo. Društvo je vključeno v Zvezo rejcev drobnice Bele krajine, v Zvezo rejcev drobnice Slovenije. Samo društvo povratno tudi z društvom rejcev drobnice Zgornje Gorenjske. Z njimi pač smo nekako sestavili zgledno sodelovanje. Vsako drugo leto jih obiščemo, vsako drugo leto obiščajo in nas, imamo skupne dogodke. Zanimivost, rejci drobnice Zgornje Gorenjske imajo drugačen sistem paše, zapravi mi imamo nekako individualne črede, individualne pašnike, tem ko rejci Zgornje Gorenjske poznajo skupno pašo, ki je pač pri nas ni, pravi spomladanskih mesecih združijo vse ovce in potem imajo najetega pastirja, ki pač te ovce pase v planinah. Tega pri nas ne poznamo. Ne. Kar se tiče strokovne institucijami, tudi zgledno sodelujemo s kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto, prav tako z veterinarsko fakulteto, tako da bomo rekel, strokovnega znanja in pa nasvetov se ne izogibamo, ampak jih z veseljem sprejmemo.
0: Kako pomembna pa je v bistvu tradicija v primerjavi s sodobnimi pristopi v reji?
1: Ja, bom rekel, živimo v času, ko so nas polne besede ekologije, ekoloških pristopov in pa vse je to povedano potem z ekonomskim prihodkom. Rekel, reja drobnice v osnovi je pač zelo ekološka gospodarska panoga, ki ne potrebuje, bom rekel, nekih predpisanih norm oziroma ukrepov. Pač žival se pase na travniku, pašniku, večinoma so to slabše obdelovane površine. Na ta način pač skrbi še za ohranjanje lokalne krajine.
0: Pa bodo obiskovalci na razstavi lahko tudi poskusili te lokalne izdelke?
1: Tako je, se pravi, mi imamo poleg same ponudbe, gostinske ponudbe, potekla bo kuharska delavnica, mislim, da se bo leto sodelovale majhne pečenice za piknik, se pravi, s gospodom Zarjem in na koncu bo lahko to pač obiskovalci brezplačno degustirali. Poleg tega imamo tudi bo na razstavi tudi kmečka tržnica, kjer se bojo pač predstavile lokalne pa belokrajinske kmetije in pa rokodelci. Tam so lahko poskusili in pa tudi kaj kupili, ne, za seboj.
0: Kaj bi pa vi osebno želeli, da obiskovalci odnesejo od tokratne razstave?
1: Glede na to, da se nam obeta lepo sončno vreme, želim, da preživijo lep sončen dan med živalmi, ne pripeljajo seboj otroke, vnuke, ker bogato bo res, razstava bo res bogata z živalmi. Poleg tega, kdor se pa želi strokovno izpopolniti, bo tudi bogata vsebina teh strokovnih vsebin za vsakega nekaj, se pravi, letošnja razstava, škoda bi bilo zamuditi.
0: Kakšni pa so v bistvu načrti društva za prihodnost?
1: Zdaj pač društvo pač tudi v prihodnje namerava ohraniti to razstavo, ki je pač ena največja v državi, poleg tega imamo najboljšo pečenko na svetu, do tega smo v teh 31 letih prišli, to je zasluga tudi ocenjevanja pečenke oziroma tekmovanja za najboljšo pečenko, ker smo po zgledu vinogradnikov, se pravi ta vinogradniška ocenjevanja, smo s tem ocenjevanjem pečenke nekako dvignili nivo pečenke, ki je pač dan danes bilo, ki je uživamo, je bistveno večji kot bi pred 30 leti. Prav gotovo pa za prihodnost želimo si čim več mladih, da gospodarska panoga oziroma občereja ponovno doživi novo rast z novimi rejci, mladimi rejci. Želimo si pač zdravja in pa druženja.
0: Zdravja tako članov kot tudi živali, verjetno, ne?
1: Tako, ja.
0: Ja. Zakaj bi, po vašem mnenju, vsak Slovenec moral vsaj enkrat obiskati to razstavo Ovc in koz v Semiču? Oziroma tam, kjer jo pripravljate.
1: Zaradi tega, če ne drugega, da spozna in se dotakne tih plemenitih živali, spozna rejce, ki prenašajo tradicijo in pa ki živimo v skladu z naravo.
0: Gospod Peter Štukal, še vaša zaključna misel za konec najnega pogovora.
1: Poslušalce in poslušalke lepo vabim v Semič. Videli boste pisano pejado živali, skratka, bilo vam bolj, počutili se boste lepo med poštenimi in pa delovnimi ljudmi.
0: Lepa hvala za pogovor, veliko uspehov vam želim.
1: Hvala lepa.
0: Srečno in nasvidenje. Torej, v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro lepo vabljeni pod Lipovim gajem pri gasilskem domu Semič. Čaka vas torej razstava Ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje, jedi iz mesa drobnice, pa kulinarična delavnica, pa tudi tekmovanje za najboljše pečeno belokranjsko jagnje na žaru. Predstavljeni pa bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Torej, vabljeni, da obiščete bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Lepa hvala za vašo pozornost.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Ura je 11. novice. V Posavju začenjajo pripravo regijske celostne prometne strategije. Gre za ključen dokument, ki bo usmerjal razvoj mobilnosti in prometnega sistema v regiji v prihodnjih 7 letih. Hkrati bo podlaga za pridobivanje sredstev za projekte na področju mobilnosti v regiji, so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Posavje. Pripravo strategije koordinira Regionalna razvojna agencija kot regijski center mobilnosti Posavje. V pripravo so vključene vse posavske občine in strokovne institucije, izvedli pa jo bosta podjetji Sava Projekt in PNZ. Strategija, ki bo pripravljena v več fazah, bo določila skupno prometno vizijo Posavja in opredelila ukrepe za boljšo dostopnost, večjo prometno varnost, višjo

povečajo kakovost bivanja in razvoj trajnostne mobilnosti. Med prioritetami bodo učinkovitejši javni potniški promet, razvoj kolesarskih povezav, boljša dostopnost storitev in zmanjševanje vplivov prometa na okolje. Med drugim bodo v strategijo vključeni analiza trenutnega stanja, prometna vizija in cilji razvoja mobilnosti, načrt vključevanja vseh pristojnih ter ukrepi in akcijski načrt za njeno izvajanje. Priprava strategije je del dogovora za razvoj regije in je sofinancirana iz kohezijskega sklada Evropske unije, državnega proračuna in sredstev občine Posavske razvojne regije, so še sporočili. Ljubljanski kriminalisti so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj že osmukanimi vršički. Pri tem so oduzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine, sporočajo z policijske uprave Ljubljana. Omenjene sadike prepovedane droge so kriminalisti zasegli, prav tako so zasegli pripomočke za gojenje in druge predmete v povezavi s tem. Na kraju so prijeli 32-letnega in 48-letnega državljana Srbije in 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Vsem so zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in tatvine električne energije oduzeli prostost ter jih privedli pred preiskovalnega sodnika, ki jim je odredil pripor, so še navedli na ljubljanski policijski upravi. Libanonski mediji danes kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela, poročajo o novih izraelskih napadih na jugu države. Ubit naj bi bil vsaj en človek. Glede na poročanje libanonske državne tiskovne agencije NNA je izraelska vojska napade z droni izvedla ob cestah na več lokacijah na jugu države. Nekaj ur predtem so pogajalci Izraela in Libanona v Washingtonu o posredovanju Združenih držav Amerike dosegli dogovor o prekinitvi ognja, ki pa je pogojen s popolno prekinitvijo napadov šiitskega gibanja Hezbolah na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. Srečanje je bilo del današnjega kroga neposrednih pogovorov med diplomati obeh držav, odkar so 2. marca znova izbruhnili spopadi med Izraelom in Hezbolahom. Strani se bosta še ta mesec stali na novih pogovorih, katerih cilj bo doseči širši dogovor. Trenutno premirje med Izraelom in Libanonom oziroma Hezbolahom sicer tehnično velja od 17. aprila, vendar ga obe strani nenehno kršita z napadi. Šport. Madžarska prestolnica je že od leta 2014 prizorišče najbolj prestižnih in odločilnih tekem v rokometni ligi prvakin. Na 12. zaključnem turnirju bodo konec tega tedna nastopili madžarski Gjor, romunska Bukarešta ter francoska Brest in Metz, na zadnjih dveh tekmovanjih pa je slabila zasedba iz Gjora. Za slabito madžarsko ekipo, ki je od leta 2013 že 7-krat stopila na rokometni Mont Blanc, igra tudi prva violina slovenske reprezentance Tjaša Stanko, pomembno strokovno vlogo pa ima nekdani slovenski in srbski selektor ter trener Krima Uroš Bregar. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo temperature od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Vreme po državi ob 10. Celje 18, Črnomelj 20, Nova Gorica pretežno oblačno 21, Kočevje 16 stopinj Celzija, Kredarica jasno 5, Portorož
zmerno oblačno 21, Lisca jasno 14, Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 16, Murska Sobota jasno 20, Postojna jasno 18, Novo mesto 17 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti pred Selom proti Italiji, tam je promet oviran. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. Na ostalih cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica-Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Medvode-Ljubljana-Vič-Brezovica. Na radiu Sraka ste slišali novice, ura pa 7:30 čez 11.

Veliko je število tvojih čednosti, slovenski narod. Nad vse lepa je tvoja domovina, ali, Bog vedi, morda so ki na svetu še lepši kraji, nam nepoznani. Milozvočen je tvoj jezik, ali, kdo bi prisegel, morda je tam, ki je onkraj morja, še slajša govorica. Tvoja pesem je potrkavanje nebeških zvonov, ali do srca segajo tudi ciganske pesmi. Brez števila blagoslovov ti je dobrotni Bog dodelil, ampak le enega je dodelil tebi edinemu. Ni je kvante, ki bi bila tako krepka, sočna in izdatna, kakor je ta slavna slovenska kvanta.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici je včeraj 3. junija rodila Tjaša Turk iz Dolenjskih Toplic, deklico Zalo, v Brežiški pa sta rodili Lucija Haler iz Artič, dečka Manuel Miho in Vanajda Velič iz Sevnice, dečka Najma. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Fejzen lačen, malo mi

0: Autokrka. Come on. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Topič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 10. ure dalje v

0: kajšni poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Ponavljam osmrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Topič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Žalujoči vsi njegovi.
1: Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, muzikant!
2: Prostovoljno gasilsko društvo Reber pri Žužemberku prireja ta petek od 20. ure naprej veliko gasilsko veselico z bogatim srečelomom. Za prijetno razpoloženje pod šotorom bo poskrbel ansambl Boršt. Za jedačo in pijačo pa domači gasilci, vljudno vabljeni!
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Poslance danes na izredni seji čaka potrebovanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade. Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Dobre dva meseca po parlamentarnih volitvah državni zbor torej čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in 4. Janševe vlade. V novi vladni ekipi, ki jo predlaga prvak SDS, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Kandidatke in kandidati so v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles, o njihovem imenovanju pa bo danes odločal državni zbor. Poslanske skupine so skupno prijavile 8 ur razprave. Glasovanje o listi ministerskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne. Državni zbor glasuje o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati za

prisego novoizvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Še predtem je pričakovati primopredajo poslov med odhajajočim premijejem Golobom in njegovim naslednikom Janšo. Na prvi seji vlade pa bodo predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelo prve naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastijan Jeretič, v vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča omenja Damirja Ivančiča. Nevihte z močnim dežjem in točo so v severni in osrednji Italiji povzročile znatno škodo zlasti v kmetijstvu, kjer ta po prvih ocenah znaša več milijonov evrov. Po poročanju medijev so bile med drugim prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina, ob meji Slovenijo, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laci. Kmetijsko združenje Coldireti poroča o velikih izgubah pri poljščinah tik pred žetvijo in poškodovanih kmetijskih objektih. Ob dobršen del pridelka so številni vinogradniki, predvsem v provinci Modena v Emiliji Romani, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. V Rimu je medtem tornado podiral drevesa, v več četrtih pa je dež povzročil poplave, med njimi v Nomentanu, Salariju in Parioli, kjer je promet povsem zastal, saj voda ponekod segala do višine oken avtomobilov. O poškodovanjih zaenkrat ne poročajo. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipar. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko Ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu si že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. Slovenska vrsta se je s Ciprsko pomirila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11, Slovenija 58, Cipr pa je 126. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom? Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovolji še takega junaka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli tedanje na okolje, znova so tu jezikovni nasveti. Ste tudi vi že opazili, kako pogosto v slovenščini uporabljamo angliške izraze v službi in vsakdanjih pogovorih? Meetingi, deadline, feedback in update so postali del našega jezika, čeprav imamo zanje tudi slovenske ustreznice. V novem blogu razmišljamo, zakaj angliščina vse bolj prodira v slovenščino in zakaj to ni le slovenski pojav. Če danes prisluhnite pogovoru v pisarni, na hodniku fakultete ali celo domačem kauču, boste angliške besede slišali pogosteje, kot bi si morda mislili. Ne le v poslovnem svetu, temveč tudi v vsakdanjem govoru. Imamo meetinge, deadline, feedback, call, update, project, vse skupaj pa na to še malo pohekamo na Slacku. Pa vendar, za večino teh besed slovenščina že ima povsem ustrezne izraze. Zakaj jih torej ne uporabljamo in zakaj se zdi, da angliščina vedno bolj prodira v slovenski jezik, pogosto tam, kjer ni nujno potrebna? Eden ključnih razlogov za širjenje angliških izrazov v slovenščini je njihov simbolni pomen. Angliščina je danes jezik tehnologije, znanosti, globalnega poslovanja in popularne kulture. Uporaba angliških besed pogosto daje vtis sodobnosti, strokovnosti in mednarodne usmerjenosti. Nekatere angliške besede so v slovenščini tako močno zakoreninjene, da jih skoraj ne zaznamo več kot tuje. Pogosto jih tudi že slovnično prilagajamo. Mail, pošiljati mail, dobiti mail. Internet, brez občutka, da gre za tujko. Video, blog, podcast. Selfie, chat, startup, marketing. Te besede so zapolnile pomensko praznino ali pa so preprosto prišle v jezik hkrati s tehnologijo, ki je prej nismo poznali. V takih primerih je prevod pogosto neroden ali pa se nikoli zares ni prijel. Bolj zanimiv in včasih tudi bolj problematičen je primer, ko slovenski izraz obstaja, a ga kljub temu izpodrine angliški. Meeting namesto sestanka, deadline namesto rok, feedback namesto povratna informacija, challenge namesto izziv, call namesto klic, update namesto posodobitev. Pomembno je poudariti, da vse to ni posebnost slovenščine. Vpliv angliščine je prisoten v skoraj vseh evropskih jezikih, še posebej v tistih, ki so močno vpete v mednarodno poslovno, tehnološko in kulturno okolje. V vseh primerih ne gre za znak jezikovne šibkosti, temveč za naraven odziv jezika na globalizacijo. Angliščina deluje kot skupni komunikacijski most, ki prehaja v nacionalne jezike, vsak po svoje, z lastnimi pravili in omejitvami. Slovenščina pri tem ni izjema, temveč del širšega jezikovnega dogajanja. Ključno vprašanje za to, ali angliške besede uporabljamo, temveč kako zavestno jih uporabljamo. Jezik namreč ne izgublja svoje vrednosti zato, ker se spreminja, temveč takrat, ko se ga prenehamo zavedati. Poslušali ste rubriko Jezikovni nasveti, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Hvala lepa za pozornost.
2: Pozdrav, Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Čete, vročina daje ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

Ura je bila 14, poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za popoldanske novice. Domače novice. V poslanskih skupinah SDS, Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokusu ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom četrte vlade prvaka SDS-a Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o podcestniškem vedenju pravi, da te poteze ne razume. Ustraja, da se je v njihovem imenu upravičil ljudstvu za nedostojno vedenje. To je jasno vsakemu pismenemu človeku, pravi. Poslance poziva naj se vedejo primerno funkciji. Meni, da je tak tudi njegov zapis. Rdeči križ Slovenije je danes v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod. Osrednje sporočilo pobude je spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega prenosa vrednot. Zato slogan iz roda v rod poudarja, da se dobra praksa krvodajalstva in pomoči drugim prenaša iz generacije v generacijo. Kot je na današnji novinarski konferenci še povedala generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, gre za poziv k dolgoročni pripadnosti vrednotam prostovoljstva, medsebojne pomoči in odgovornosti do skupnosti. Poudarila je, da omenjeni slogan ne nagovarja le krvodajalcev, temveč tudi pripadnike drugih prostovoljskih organizacij, kot so taborniške in humanitarne skupine. Ob tem je Tominova spomnila, da Rdeči križ na Slovenskem deluje že več kot 160 let. Krvodajalstvo pa ima skoraj 73-letno tradicijo organiziranega delovanja. Kot eno ključnih nalog je izpostavila organizacijo terenskih krvodajalskih akcij in sodelovanje s transfuzijskimi službami po državi. Občina

Rogaška Slatina pripravlja enega največjih stanovanjskih projektov zadnjih letih. Na območju velikem približno 9500 kvadratnih metrov ob Sotelski cesti bodo zgradili 4 večstanovanske objekte z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti stanovanjskega sklada Republike Slovenije, preostalih 60 pa bo namenjenih prodaji na trgu. Kot je v današnji izjavi za medije povedal slatinski župan Branko Kidrič, ima občina trenutno 188 javnih najemnih stanovanj. Od tega jih je tretjina v lasti stanovanjskega sklada in dve tretjini v lasti občine. Kljub temu so se zaradi povečanega popraševanja odločili za nov projekt, s katerim želijo zboljšati dostopnost stanovanj predvsem za mlade družine. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na območju Medulina v Hrvaški Istri danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrlo več ljudi, poročajo hrvaški mediji. Istrska policija je potrdila, da je ob 11:25 dopoldne prejelo obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Kampanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačič je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi, poroča portal Index. Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajo ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti, je dodal. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes armenskemu premierju Nikolu Pašinjanu v telefonskem pogovoru zagotovila, da Evropa v pritiskih Rusije pred volitvami krepi podporo Armeniji. Ob tem je napovedala več kot 50 milijonov evrov finančne pomoči, ukrepe za olajšanje trgovine z nekaterimi izdelki in uvoz cvetja iz Armenije. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD opozarja na pritisk na svetovne trge, ki ga povzročajo presežne zmogljivosti v jeklarski industriji. Te se po vsem svetu še naprej povečujejo, je zapisalo danes objavljenem poročilu. Rast zmogljivosti je pripisala povečanim subvencijam v nekaterih državah nečlanicah OECD-ja, kot je Kitajska. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v sredo napovedal povečanje državnih jedrskih zmogljivosti, vključno s krepitvijo proizvodnje jedrskega materiala, primernega za izdelavo orožja, poročajo tuje tiskovne agencije. Kim je v sredo po poročanju Severnokorejske tiskovne agencije KCNA obiskal novo tovarno za proizvodnjo jedrskega materiala, kjer je napovedal znatno krepitev državnih jedrskih zmogljivosti. Med obiskom je še izjavil, da se je proizvodna zmogljivosti jedrskih materialov v Severne Koreje v zadnjih 5 letih več kot podvojila. Severna Koreja ni razkrila lokacije, ki je obiskal Kim. Analitiki pa ocenjujejo, da gre verjetno za nov obrat za bogatitev urana v Yongbyonu. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18:00 v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvaja določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu si že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija pa bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanovića. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo oziroma so od 21 pa do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa jutri na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
Pa poglejmo še, kako toplo je sedaj oziroma vremenske podatke po Sloveniji, pa temperature, ki so bile zabeležene pred dobro uro oziroma ob 13. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 24 stopinj, Celje 23, Črnomelj 24, Kočevje 23 stopinj, Kredarica pretežno jasno 8. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Edvarda Rusjana Maribor 23, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Portorož pretežno jasno 23, Lisca jasno 18 stopinj, Ljubljana delno oblačno 23, Murska Sobota jasno 24, Postojna pretežno jasno 21, Slovenj Gradec jasno 22 in v Novem mestu bilo jasno pri že 24 stopinjah. Razmere na cestah. Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Anosom proti Razdrtemu ponovno odprta, ostaja pa zaprt vozni pas, nastal je zastoj, bodite previdni. Sicer so nesreče še na cesti Celje Krško pri Logu, oziroma je tam promet zato urejen izmenično smerno, in pa na cesti Črnuče Tomačevo je zaradi prometa nesreče oviran promet med Dunajsko in Brničičevo proti Ljubljani, tudi tam nastaja zastoj, skratka previdno. So številni zastoji proti Primorski na Gorenjski avtocesti od Šentvida proti Kosezem zaradi varnosti, tudi občasno zapirajo predor Šentvid, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezem in Kozarjami, na ljubljanski severni obvoznici je gneča med Celoško cesto in Kosezami, ter na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru. Potem na Primorski avtocesti je zastoj od Kozarja mimo Dragomerja proti Kopru, pa med Duncem in Postojno proti Kopru, ter tudi zastoje med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Sneberjemi proti Celju. Na Vipavski hitri cesti je gneča med Vipavo in Anosom proti Razdrtemu, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno pol kilometra. Pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji je zastoj ter naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Gneče tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica, Koper Šmarje in Izola Lucija. Primorska avtocesta bo v noči na petek, torej med 23. in 4. uro zjutraj zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani, obvoz bo rejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo v tem času polurne popolne zapore. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino obe smeri od sobote 6. od 5. uro zjutraj do ponedeljka 8. junija, prav tako do 5. uro zjutraj, obvoz bo rejen po regionalni cesti. Od ponedeljka naprej bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa bosta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da zaradi praznika v Avstriji promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. 11 minut je 14. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
2: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni slimi z bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, kot eden smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

Takole še nekaj sekund in minuta bo čez pol tretje popovdne na valovih Radija Sraka, je torej čas za popodanski program. Najprej sledijo dnevno obvestila, ki bom prebral Silvester Zupančič, ki bom tudi z vami, pa tudi v delu večernega programa, potem pa seveda glasbene želje, vaši glasbeni predlogi, nekateri ste že pisali preko naših takole elektronskih predalov, kot je recimo e-mail, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa predal oziroma Messenger aplikacija v Facebooku za vse tiste, ki uporabljate to družbeno omrežje. Potem bom seveda čez nekaj minut odprl tudi naši telefonski številki. Novičke, kot ste vajeni, bodo vsako polno uro do zadnjih praktično večernih ob 19. uri. Potem sledijo minute za kulturo. Še prej bo še kakšen šopek vaših glasbenih predlogov, pa tudi ponovitev kakšne oddajice. No, po 20. uri, seveda še prej ob 8. bo pravljica, pa seveda sledi pop in rock večer, tako kot vsak četrtek med 20. uro in polnočjo. Na začetku pa boste slišali nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje glasbe Grnski vulkan. Za vse tiste, ki vas seveda take zvrsti glasbe zanimajo, torej popularna in rock glasba, ste pridno glasovali in še lahko boste v rubriki lestvice na radiosraka.com. Slišali bomo tudi nekaj vaših glasbenih predlogov. Vse te vaše glasove, predloge, pregleda upošteva glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja lestvici. Nekaj glasbe pa bom naštimal tudi potem Silvester, pa seveda še nočni program, ko se po polnoči ponovno vrnejo polke in valčki ter slovenska, pa tudi kakšna tuja popularna skladbica bo vmes. Tako, zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite. Torej, Društvo pokojnico Novo mesto vas še vedno vabi na njihove aktivnosti, so zelo pestre, praktično se bo za vsakega kaj našlo in seveda so brezplačne. Odvijajo pa se v njihovi hiši sožitja na sedežu Društva pokojnico Novo mesto na Čitalniški ulici 1, praktično v centru starega dela Novega mesta, blizu Novomeške knjižnice. Zaradi lažje organizacije pa prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730-21-240, 0730-21-240. Če imate internet oziroma svoj elektronski naslov, jim lahko pišete po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net oziroma več informacij dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si ali poiskalnike na internetu, samo vtipkate upokojenci Novo mesto, pa vam bo jih našlo, torej njihovo spletno stran, kjer so se informacije, kako se prijavite in tudi razpored aktivnosti za tale prvi poletni mesec, junij. Za danes so se aktivnosti že zaključile, bo pa pestro tudi jutri v petek, ko bomo 5. junija od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah, torej v njihovi hiši sožitja in še ob 9. uri bo brič. Potem poglejmo še, kaj bo ponedeljek, 8. junija od 8. do 12. ure, tako kot ponavadi med tednom, ponovno družabne igre in šah, pa ob 9. uri bo tudi brič in še ponedeljek, 8. junija ob 15. uri, torej popovdne, bo kuharska delavnica. Lepo vabljeni na Društvo pokojncev Novo mesto. Tudi Dolenjski muzej vas vabi, če boste že v Novem mestu ali pa ste iz Novega mesta, in sicer na odprtje razstave 22. novomeških likovnih dni oziroma potekajo 22. novomeški likovni dnevi. To bo jutri v petek 5. junija ob 20. uri v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto. Na razstavi pa sodelujejo Nanda Agič, pa Katja Bogataj, Marko Človek, Katja Fraj, Brane Kores, Dominik Olmijah Križen in častni gost bo Oto Rimele. Razstava pa bo potem še na ogled do 5. septembra letos. Lepo vabljeni, več informacij podobite na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Poteka tudi že 47. Dolenjski knjižni sejem in sicer se je pričel že 1. junija in poteka še do jutri petka 5. junija v galeriji Krka Novo mesto. Danes ob 17. uri bo dogodek v majhnem plašču besed, območno srečenje najmlajših literatov z osnovnih šol s Kristjanom Muskom Lešnikom. Razstavljene bodo tudi knjige vseh slovenskih založb, ki so išle od maja 2025 do letošnjega maja, torej maja 26. Med sejmom jih bo mogoče kupiti z 10-odstotnim popustom. Več informacij pa tudi dobite na spletni strani Kuda Krka. Poteka že številne prireditve ob občinskem prazniku mestne občine Krško.
Danes ob 17. uri bo 9. Meštrovičev memorial. To bo šahovski turnir v klubskih prostorih na cesti Krških žrtov 2 in seveda ta dogodek pripravlja šahovski klub Kosta Krško. Potem bo pestro tudi jutri v petek, 5. junija, osrednji prireditvi prazniku mestne občine Krško bosta potekali ob 17. uri, jutri bo slavnostna akademija počastitev praznika mestne občine Krško v kulturnem domu Krško in potem še jutri zvečer oziroma ob 19. uri bo kulturno zabavno druženje občank in občanov na ploščadi pred kulturnim domom Krško. Tudi v soboto bodo prireditve 6. junija ob 10. uri do poldne bo 11. mednarodni plavalčko miting o plavanju za invalide na bazenu Brestanica. In ob 16. uri v soboto še rekreativno promocijski turnir v košarki 3x3, blokovsko naselje Bronx, to pa pripravlja društvo Modra smer. Več informacij o vseh teh dogodkih, prireditvah, ki potekajo o prazniku mestne občine Krško, pa seveda dobite na njihovi spletni strani. Ja, dogaja tudi v sosednji posavski občini, malce više od Krškega, torej ljudno ste vabljeni na prireditve Sevniško-grajsko poletje 2026. Jutri v petek, 5. junija, bo na gradu Sevnica spominski večer posvečen Bernardu Pungarčiču, ustanovitelju grajskega lutkovnega gledališča. Dogodek pa bo brez vstopnine. Potem v soboto, 6. junija, pa bo v parku pred občinsko stavbo 24. mednarodni sevniški likovni shod 2026. Od 6. do 13. junija bo atrij na gradu Sevnica potekal tudi festival mladih. 6. junija bo dan za kino pod zvezdami na gradu Sevnica v atriju seveda. Potem 7. junija bo srednjeveški dan, prav tako na gradu Sevnica v parku oziroma tam pred gradom. Potem 9. junija bo dan za zdravje, tudi na gradu Sevnica, to bo potekalo ponovno v atriju. Pa 16. junija bo dan odprtih vrat mladinskega centra in večgeneracijskega centra in odprte razstave v galeriji mladinskega centra Sevnica. 12. junija bo dan za žur na gradu Sevnica v atriju in tako naprej. Skratka, več informacij dobite na spletni strani občine Sevnica in tudi prireditve Sevniško-grajsko poletje 2026. Lepo vabljeni. Pa še v Brežice poglejmo, jutri v petek, 5. junija bo ob 20. uri zvečer v galeriji odprte razstave akademskega kiparja Zorana Pozniča Mehano 2. Ta dogodek pripravlja torej Posavski muzej Brežice. Še v Belo krajino pokukajmo, potekala bo vaja in sicer Gradec 2026. Rdeči križ Metlike ob 160-letnici humanosti na Slovenskem in 80-letnici neprekinjenega delovanja Rdečega križa Metlika organizira regijsko vajo ekipe prve pomoči in nastanitvene enote območij združen Rdečega križa Dolenske in Bele krajine, torej vaja Gradec 2026. In bo ta vaja v soboto 6. junija pri gasilskem domu v Gradcu. Na vaji bodo sodelovali ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika, Črnomelj, Novo mesto in tudi Trebnje ter službe, katere so povezane ob množičnih nesrečah. Namen vaje pa je hiter in pravilen prihod ter razporeditev služb, vzpostavitev varnega območja, sodelovanje med službami, triaža poškodovanih, predaja poškodovanih, komunikacija, predvsem potrjevanje znanja iz področja prve pomoči. Več informacij dobite na spletni strani Rdečega križa Metlika. No, knjižnica Metlika pa še obvešča, da v času odprtosti knjižnice poteka knjižnica semen. Iz posoje semen prinesi zgoji deli in sicer vse leto. Torej, če imate doma preveč semen in bi jih radi darovali knjižnici, jih bodo zelo veseli. Pomembno pa je, da ste semena vzgojili sami in da poznate osnovne podatke o rastlini. Prvo nedeljo v juniju, 7. junija, ob 14. uri so v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečejo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokranska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. No, mislim, da o tem je bil tudi govor v današnji dopoldanski vdaji na Radio Sraka naš vsakdanik ob 10. uri in posnetek je verjetno že v našem arhivu vdaj, torej na radiosraka.com. Če vas ta tema zanima, pa ste zamudili vdajo, si tam lahko ponovno predvajate.
pa še v župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev novih zvonov, ki bo v nedeljo 7. junija o 15. uri na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni menik za župnijo ter simbol upanja, povezanost in vere. Slovesnost pa bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Lepo vabljeni. To je to, evo, nišče se ne more pritoževati, da se ne more kam odpraviti, za vsakega se bo ga nekaj našlo, torej v prihodnih lepih poletnih dneh, sicer bo še malce muhasto jutri, ponovno pride neke padavine, možno bo tudi kakšen neviht, ampak tem pravijo vremenari, da od sobote naprej bo postopno spet bolj topleje za tiste, ki imate radi bolj toplo vreme oziroma vročino, drugi pa se bomo držali bolj v senci, pa ki je hladili. Tako, ja, po naslednji kratki pesmici je tudi že čas za glasbene želje, lahko tudi že pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pišete preko e-maila elektronskega naslova na studioafnaradiosraka.com in pa seveda obiščete našo Facebook stran, si tam kaj pogledate zanimivega, jo všečkate in tudi tam se da sporočiti, kaj bi radi poslušali. Kaj bomo slišali, kar skupino Gade in pesem Pridi v objem.

0: takole 14:44, čas je za glasbene želje na Radio Sraka. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvester, Majda tukaj.
0: Majda, kako?
1: Super, v redu.
0: Lepo vreme, ne?
1: Lepo vreme, poslušam Silvestra, ne vidim ga, ne, sam pa slišim ba.
0: Mogoče pa kdaj pridem tam proti Rogaški še.
1: Ja. Je pa da obrežice v Toplice pa v Novo mesto, pa sem bo videla.
0: No, pa se lahko tudi oglasite.
1: Jaz sem bila, ne sem bila v Brestah, tam so se rečeli.
0: O, sem Brestah, so 40 km, to je 40 km sram, to je čist drug konec.
1: Avto, sem imamo avto, se pijemo, ja. Kjema, ne vemo, vas nekje imamo.
0: Majda, da ne bo predolga, ni veliko časa, ker so novice čez 15 minut.
1: Ja, lep dan, želim.
0: Katera pesem bo?
1: Eno mi del, tisto smo se zmenila, no.
0: Ansambl spel von stari holk, tako da malce po morju že diši, ne?
1: Ja, po morju je seba, lepa res dišim, mislim, lep dan ti želim, ja,
0: radio. Srečno nasvidenje, Majda, lep pozdrav. No, tam iz morja oziroma iz bližine morja z obale pa se je oglasila tudi naša zvesta poslušalka Damjana iz Ivančne Gorice, ki je se zdaj v Valdoltri, pozdrav iz Valdoltre, bolnica, sonce, nič ne de, glasbena žele, Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti, aha, to je ta najnovejša, ja, tudi včeraj sem jih že zavrtel, hvala, lep pozdrav, pozdravlja Aleša Čampa, Ribnico, pa Danico, pa Boštjana, to je tistega Žimaric, pa Frančka, je napisala torej naša zvesta poslušalka Damjana. Evo, oddelek bi ena soba šest, vse v sobi še takole pozdravljam, pravkar, saj poslušate, ne, verjetno preko interneta, drugače na standoli ne dobite, razen če smo kje v kašni kabelski tam, ampak verjetno to preko interneta poslušate. Damjana, lepo se mejte, naj vas porihtajo, tako, da boste tako, čim prej doma, ne, lepo se mejte, srečno, nasvidenje. Nič 7-33-22-100 in pa nič 7-33-22-800 pa sta naši telefonski številki. Dobar dan.
2: Dobar dan, Anica.
0: Anica pa ni v morju, ne?
2: Ne.
0: Povejte.
2: Ljutomera. Če bi lahko venček bolj kot ansambel Petan?
0: Petan? Mi pa ni znano, da imajo oni venček polk, razen če ga mi še nimamo v našem arhivu. Imamo njihove polka, da bi pa prav venček imeli, pa ne poznam. Če ne, pa ena polka bo njihova.
2: Pa lahko venček še Govčevih, štirje kovače?
0: To pa poznam, to pa imamo, ja?
2: To
0: pa
2: imata, ja.
0: Venček še Govčevih. Ampak tudi vi imate tam v Prekmurju, imate neko Prekmursko morje, kako pravijo, to tam blizu Murske Sobote, malo tam više od vas, ne?
2: A ne, jaz pa sem dole od Murske Sobote, jaz sem z Ljutomera.
0: Vem, ampak ni tako daleč od vas, ne?
2: Ja, pa nije daleč.
0: To je tako, kot, kot je recimo Krško od Novega mesta.
2: Bliže imamo v bioterme, na nedelja.
0: Ja, imate tudi veliko toplic tam gori, ne?
2: Ja, to je veliko toplic, ja. Pa te sem gre malo.
0: Velja, evo, bom preveril, če je od ansambl Petanta Venček, če ne, pa bo tale štiri kovači, ne?
2: Dobro, ja, sve vseeno gre.
0: Lepo zdrav.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam.
0: Nasvidenje. Takole preverim še naš, ja, Damjana napisala pametni mobi. Ja, sej, Damjana, če ne je pametni, nas ne bi mogli poslušati preko telefona. Natalija se je še oglasila, lep sončni, dobar dan, gospod Silvester, prosimo, če nam zavrtite eno o morju. A, takole, še nekdo čaka na morje, pa pozdravimo Dono na morje in naj uživa. A ja, je že šla, no, super. In vsi njeni sošolci, Ula, Ela, Pija, Babi, ki pa so ostale doma, bodo pa kakšen bazenček ne napihnile pa šle čofotat, ko se bo še malce bolj segrelo za konec tedna. Lepo se imejte se skupaj, še posebej pa torej pozdravljam Dono na morju, kjer nas tudi verjetno lahko posluša preko interneta, preko teh pametnih telefonov. Dobar dan, halo.
3: Dobar dan, draga Skočevja.
0: Povejte, draga, vi imate tam lepo jezero, se greste kaj namakat, ko je toplo?
3: Ne, nisem še šla.
0: Ne, še?
3: Čakam, da bo toplejše.
0: Ja, da se bo segrelo na enih 25, ne?
3: Ja, pa pravijo, da je že kar toplo, se kopajo.
0: Ja, ne? Tudi more imela, se bil presenečen, se ni potem, da je že kaj preveč ohladilo, imela že 23, če nima že danes, bo imelo popoldne se segreje, potem še za 2 stopinje, ja, do 25, ja. Ne? Tako je to.
3: Veste kaj, jaz bi pa delčnjaka čela v galopu.
0: A, to pa ta malce starejše instrumentalna, ne?
3: Ja, ja, pa je dobra, zelo dobra.
0: Tako, velja, bo.
3: No, hvala lepa, pa lepo zdrav.
0: Ja, lepo zdrav, deželo medvedov, nasvidenje. Takole preveril še kaj tukaj na elektronskem naslovu. Ivan si je nekaj zaželel, pozdravljeni, prosim za glasbo na željo od ansambla Andreja Bajuka in njihovo novo pesem, album Slik in lep dan vam želim, poslušalec Ivan. Ja, Ivan, mislim, da ta pesem je še vedno tudi na lesici Srake med dolgi rep, če vam je tako všeč, lahko pa še kdo drug tudi glasuje, pa še za ostalih 9, ki so na lesvici, pa tudi sporočite lahko kakšen glasbeni predlog v rubriki Lesvice na naši spletni strani radiosraka.com. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Na, kdo? Viktor iz Kidričevega. Kdo kliče?
4: Viktor iz Kidričevega.
0: Prenaglas imate radio?
4: Samo malo.
0: Morate prej utišati ali pa se samo maknite stran od sprejemnika. Bo bolje, da ne pride do mikrofonije.
4: Ja, je že zrihtano.
0: Kaj boste poslušali? Na hitro se mudi.
4: Jaz bi pa grupam na stran, če imate... Ena taka instrumentalna je Prvi dobri kapljici.
0: Od Maestrala?
4: Ja, grupa Maestral.
0: Bom tole preveril, pa bo. Če ne bo pa ena druga njihova, ne?
4: Ja, ali imajo pa tudi eno samo valček ali pa eno samo polko.
0: Velja, bom preveril.
4: No, prosim.
0: Čeprav to mi bolj diši po dalmatinskih, da imajo, ne? Če so taka...
4: Ne, je čist taka kot slovenska.
0: Ok, velja, bom preveril. Lep pozdrav. Ja, drugič potišet prej radio, da ne bo tako odmevalo. Srečno, nasvidenje. Takole, evo, saj se jih je nabralo, kajti čez 10 minut slabih bo že čas za novice. Gremo počasi kar poslušati. Najprej za našo navihano poslušalko Majdo, tam iz štajerskega konca, ansambl Spev in Von starih oljk. Tako sicer pa se je oglasila še gospa Milena. Rada bi slišala, rad sem te imel in krimske lesjake. Vse lepo pozdravlja, tiste, ki poslušajo Srakico, pa še Miha bi rad slišal, kvintet Petovija, hvala za poletje. Ja, bomo slišali tole polko tega ansambla, tako, zdaj pa Von starih oljk in Spev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minuto čez 15. Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za popoldanske novice. Premijer odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odločil novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalno stabilnost in mir. Janša pa mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlaga različno, saj da ne bodo čistili golobisto, bodo pa odpravili slabe ukrepe. V poslanskih skupinah SDS, Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokusu ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom 4. vlade prvaka SDS-a Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Rdeči križ Slovenije danes v Preboldu predstavi pobudo Postani del moštva iz roda v rod. Osrednje sporočilo pobude je spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega prenosa vrednot. Zato slogan iz roda v rod poudarja, da se dobra praksa, krvodajalstvo in pomoči drugim prenaša iz generacije v generacijo. Svet splošne bolnišnice Novo mesto pa je na srednji seji za strokovnega direktorja bolnišnice imenoval Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine ter specialista kardiologije in vaskularne medicine. 4-letni mandat bo nastopil 18. junija, so sporočili z bolnišnice. Ta je sicer v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala s pozitivnim poslovanjem. Dokler Gradecki ne nastopi mandata, bo naloge strokovnega direktorja opravljal zdajšnji vršilec dolžnosti Boštjan Kersnič. Gradecki je dolgoletni vodja oddelka za kardiologijo in kateterskega laboratorija ter sodi med najbolj izkušene in prepoznavne obraze bolnišnice. Ob dolgoletnem kliničnem delu je dejaven tudi na področju strokovnega razvoja, izobraževanja mladih zdravnikov ter sodelovanja v domačih in mednarodnih strokovnih združenjih, so še zapisali. Občina Rogaška Slatina pripravlja enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Na območju velikem približno 9500 kvadratnih metrov ob Sotlski cesti bodo zgradili 4 več

stanovanske objekte z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj. V lasti stanovanskega sklada Republike Slovenije, preostalih 60 pa bo namenjenih prodaji na trgu. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto med 2. in 4. junijem posredovali v 149 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 480 klicev. Obravnavali so eno prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, 2 prometni nesreči z lažjimi poškodbami in 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 38 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Novomeški policisti so zaščitili žrtev nasilja družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilje v družini, grožen poškodovanje tuje stvari, vlom in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreče pri delu, predvajanje glasne glasbe, sprožitev signalno-varnostnih naprav, požara in nedovoljenih prehodov državne meje. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na območju Medulina v Hrvaški Istri danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči umrlo več ljudi, poroča hrvaški mediji. Istrska policija potrdila, da je ob 11. uri in 25 minut dopoldne prejelo obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačič je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi, poroča portal Index. Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti, je dodal. Po naradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes armenskemu premierju Nikolu Pašinjanu v telefonskem pogovoru zagotovila, da Evropa o pritiskih Rusije pred volitvami krepi podporo Armeniji. Ob tem je napovedala več kot 50 milijonov evrov finančne pomoči, ukrepe za olajšanje trgovine z nekaterimi izdelki in uvoz cvetja iz Armenije. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD opozarja na pritisk na svetovne trge, ki ga povzročajo presežne zmogljivosti v jeklarski industriji. Te se po vsem svetu še naprej povečujejo, je zapisalo danes v objavljenem poročilu. Rast zmogljivosti je prepisala povečanim subvencijam v nekaterih državah nečlanica OECD-ja, kot je Kitajska. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20. uri 45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Tako kot pri Cipru, na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, razvijela se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišja dnevna temperatura so od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krivne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem na obmorju pa okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 19 do 24 v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja pa bodo poldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Poglejmo še vremenske podatke in temperature. Po Sloveniji zabeleženi so bili ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 24 stopinj, Celje tudi 24, Črnomelj prav tako pretežno jasno 24, Kočevje 23 stopinj, Kredarica delno oblačno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Edvarda Rusjana Maribor prav tako 24 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Portorož zmerno oblačno tudi 23 stopinj, Lisa jasno 19, Ljubljana zmerno oblačno 23, Murska Sobota jasno 24, Postojna pretežno jasno 21, Slovenj Gradec jasno 23 in v Novem mestu bilo jasno pri 25 stopinjah.
Razmere na cestah. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti. Na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih je pri krožišču promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno in tudi na cesti Maribor-Dravograd je pri Vurmotu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Bodite previdni. So še vedno številni zastoji proti Primorski in Gorenjski avtocesti od Podotika proti Kosezam, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru. Potem na Primorski avtocesti od Kozarja mimo Dragomerja proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani in tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Na Vipavski hitri cesti gneča med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Na cesti Škofija-Koper je zastoj med priključkoma Bertok in Koper center proti Izoli. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno dolg približno pol kilometra. Na Štajerski avtocesti je gneča med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove in Snejberi proti Celju. Na ljubljanski južni voznici je tudi gneč od priključka Ljubljana Jug mimo Malenc in naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Pa tudi seveda zaradi popodanske prometne konice je promet povečen na številnih mestnih obvoznicah in na katerih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica in Koper Šmarje. Dobrih 10 minut čez 15 na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek za rojstni dan dobi papagaja. Nekega dne ga po nesreči pozabi v hladilniku. Začne ga iskati in po 2 urah iskanja se končno spomni, kam ga je odnesel. Odpre hladilnik, se zagleda v ptiča in ljubeče reče: "O, koga moje očke vidijo." Papagaj jezno zasika: "Pingvina, bumba!"

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Občice iz vod 4.4 proti Starim Žagam. Od 11. do 12. ure pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Poljane. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 8. junija od 7.30 pa do 9.30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sončniki 2001. Od 10.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Herinje vas. Od 13.30 do 14.00 tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenja vas 1971, od 7.30 pa do 10.30 minut odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gumberg 1990 in od 11.30 pa do 13.00 še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Maharovec 1980. V torek 9. junija bo od 7.30 pa do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kronovo. V sredo 10. junija bo od 7.30 do 9.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Male Brusnice 1996. Od 9.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ještovci 2003. Od 12.00 do 13.30 minut pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Jugarje pri Gabarju 1988. V četrtek 11. junija bo od 7.30 pa do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Orehovica 1948, Loka 1991, Gorna Stara vas 1991. Od 7.30 pa do 12.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dobrova pri Škocjanu 1961. In v petek 12. junija bo od 7.30 pa do 9.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorni Suhadol 1980 in od 9.30 pa do 11.00 še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kavce 1996. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Zajče polje in Črni potok pri Kočevju, da bo ponedeljek 8. junija od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije. In distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 8. junija od 9.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolne Lepovče 02.21.08. V torek 9. junija bo od 8. do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Bukovica 02.08.01 in Sajevec 02.08.02. In v sredo 10. junija bo od 8. do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Lazec 02.02.07, Novi Kot 02.02.11, Novi Kot Mesto 02.02.12 in Stari Kot 02.02.10.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax. Letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

16. ura na Radio Srakaj, čas za novice. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 15,6% in so dosegli 41,6% odhodkov, načrtovanih v sprejetem proračunu. Prihodki so se zvišali za 11,4% in so dosegli 41,5% načrtovanih prihodkov, so danes sporočili z Ministrstva za finance. Premier odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odloče novi vladi, Janeza Janše, strnil za poščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so državo vrnili normalno, stabilnost in mir. Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlaga različno, saj da ne bodo očistili golobistov, bodo podpravili slabe ukrepe. V poslanskih skupinah SDS, Novi Sloveniji, Slovenski ljudski stranki in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom 4. vlade prvaka SDS-a Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o podcestniškem vedenju pravi, da te poteze ne razume. Vztraja, da se v njihovem imenu opraviči ljudstvu za nedostojno vedenje. To je jasno vsakemu pismenemu človeku, pravi. Poslance poziva naj se vede primerno funkciji. Meni, da je tak tudi njegov zapis. Rdeči križ Slovenije danes v Preboldu predstavil pobudo Postani del moštva iz roda v rod. Osrednje sporočilo pobude je spodbujanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega prenosa vrednot. Zato slogan iz roda v rod poudarja, da se dobra praksa, krvodajalstva in pomoč drugim prenaša iz generacije v generacijo. Kot je na današnji predstavitvi za novinarje še povedala generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, gre za poziv k dolgoročni pripadnosti vrednotam prostovoljstva, medsebojno pomoč in odgovornosti do skupnosti. Poudarila je, da omenjeni slogan ne nagovarja le krvodajalcev, temveč tudi pripadnike drugih prostovoljskih organizacij, kot so taborniške in humanitarne skupine. Ob tem je Tominova spomnila, da Rdeči križ na Slovenskem deluje že več kot 160 let. Krvodajalstvo pa ima skoraj 73-letno tradicijo organiziranega delovanja. Kot eno ključnih nalog je spostavila organizacijo terenskih krvodajalskih akcij in sodelovanje s transfuzijskimi službami po državi. Svet splošne bolnišnice Novo mesto je na srednji seji za strokovnega direktorja bolnišnice imenoval Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine ter specialista kardiologije in vaskularne medicine. 4-letni mandat bo nastopil 18. junija, so sporočili iz bolnišnice. Ta je sicer v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala s pozitivnim poslovanjem. Med 6. in 13. junijem bo Sevniški grad ponovno gostil festival mladih Sevnica, ki tudi letos prenaša pester program dogodkov za mlade in mlade po srcu. Festival združuje različne vsebine s področji kulture, dediščine, ustvarjalnosti, zdravja, druženja in zabave ter v grajsko okolje vabi obiskovalcev vseh generacij. V tednu festivalskega dogajanja se bodo zvrstili dan za kino, srednjeveški dan, dan za zdravje, dan odprtih vrat, dan za žur v atriju in dan za kreativnost. Vsak dan pa prinaša drugačno doživetje. Obiskovalcem ponuja priložnost za aktivno preživljanje prostega časa, spoznavanje novih vsebin ter

druženje v prijetnem ambijentu Sevniškega gradu. Posebna vrednost festivala je njegova odprtost. Vse festivalske vsebine so brezplačne in dostopne vsem, ne glede na starost. Organizatori želijo ustvariti prostor, kjer se srečuje različne generacije, izmenjuje ideje, izkušnje in poglede, ter skupaj se ustvarjajo živahen utrip lokalne skupnosti. Festival Mladih Sevnica že peto leto zapored organizira KŠTM Sevnica v sodelovanju s partnerji. S festivalom spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, krepi medgeneracijsko povezovanje ter ustvarja priložnosti za srečevanje in sodelovanje občanov ter obiskovalcev vseh generacij. Podrobne informacije o dnevih dogajanja so objavljene na spletni strani KŠTM Sevnica, so sporočili sevniške občine. Poglejmo še nekaj tujih novic. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je nadzorno mejo Slovenijo označil za strateški ukrep ter temeljni steber nacionalne varnosti in boja proti terorizmu na evropski ravni. V zvezi s pozivom Brusla 9 članicam Unije k postopni odpravi nadzora je tržaški časnik Il Piccolo dejal še, da nadzor prinaša konkretne rezultate. Na območju Medulina v Hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrlo več ljudi, poroča hrvaški mediji. Istrska policija je potrdila, da je ob 11. uri 25 minut dopoldne prejelo obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Kampanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačić je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi, poroča hrvaški portal Index. Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilce do policije, ki izvajajo ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti, je dodal. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo. Svet Evropske unije danes odobril začetek pogajanj z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovom, Črnogoro, Severno Makedonijo in Srbijo o vključitvi teh držav v režim mobilnega gostovanja v Evropski uniji. Če bo prišlo do dogovora, bodo lahko državljani teh držav klicali, pošiljali sporočila in uporabljali mobilne podatke v Evropski uniji brez doplačila za gostovanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je danes armenskemu premierju Nikolu Pašinjanu v telefonskem pogovoru zagotovila, da Evropa o pritiskih Rusije pred volitvami krepi podporo Armeniji. Ob tem je napovedala več kot 50 milijonov evrov finančne pomoči, ukrepe za olajšanje trgovine z nekaterimi izdelki in uvoz cvetja iz Armenije. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Trump je glasovanje danes označil za nesmiselno. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v sredo napovedal povečanje državnih jedrskih zmogljivosti, vključno s krepitvijo proizvodnje jedrskega materiala, primernega za izdelavo orožja, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko Ligo narodov, saj uvaja določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu si že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo sicer v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanovića. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasto oblačnost, ki jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na goriškem na obmorju pa okoli 16 stopinj Celzija.
Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 19 do 24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začele se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja pa bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili v 15. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 24 stopinj, Celje 25, Črnobel že 26, Kočevje 23 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 8, Letališča, Cerklje ob Krki delno oblačno 25, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Portorož zmerno oblačno tudi 23 stopinj, Lisca zmerno oblačno 19, Ljubljana zmerno oblačno 24, Murska Sobota jasno 25, Postojna pretežno jasno 21, Slovenj Gradec 23 in v Novem mestu bilo tudi še jasno pri 25 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz osebno vozilo je možen po regionalni cesti. Prišlo je pa do številnih drugih nesreč. Na primorski avtocesti zato oviran promet med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Potem na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih je pri krožišču zaradi nesreče promet urejen dvosmerno. Na ljubljanski zahodni voznici je oviran promet med Razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. In na cesti Maribor-Dravograd je pri Vrmatu promet urejen izmenično smerno, prav tako zaradi nesreče skratka previdno. Še vedno ostaja tudi številni zastoj proti primorski na ljubljanski zahodni vozici med Kosezom in Kozarjami ter na ljubljanski južni vozici od Rudnika mimo Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti od Kozarji mimo Dragomerja proti Kopru pa med Duncem in Postojno proti Kopru, gneče tudi med Gaberkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Na Vipavski hitri cesti je zastoj med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Na cesti Škofije Koper je gneča med Cerminom in Koprom proti Izoli. Na ljubljanski obvoznici so zastoj Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove in Sneberi proti Celju. Na ljubljanski obvoznici je gneča od Viča in Golovca mimo Malenci naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. In zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in številnih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoje so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica, Postojna Razdrto, Izola Strunjan in Koper Šmarje. Zaradi praznika v Avstriji je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški, so še opozorili na portalu promet.si, kjer najdete tudi več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del. Na Radiu Sraka ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 16 in 12 minut.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.

V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je bilo zgodovinsko istrebljanje volkov v Evropi glavni sprožilec za širjenje šakalov na našem kontinentu. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na južnem polu Lune, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na Zemljinem naravnem satelitu. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: prisluhnite znanosti. Sodelovanje evropskih meteoroloških in hidroloških služb pa zagotavlja kakovostnejše podatke in natančnejše vremenske napovedi ob nižjih stroških. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Raziskovalci iz 13 evropskih držav so pod vodstvom znanstvenikov iz Slovenije in Francije proučevali širjenje zlatega šakala po Evropi, je 25. maja sporočil vodilni avtor raziskave Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovnjaki so doslej predpostavljali več možnih vzrokov za to širjenje, na primer segrevanje podnebja, spremembe v rabi prostora in pomankanje večjih plenilcev. Med slednjimi se je najpogosteje omenjalo volkove, ki lahko izpodrinjajo in tudi uplenijo šakale. Volk je bil po navedbah raziskovalcev nekoč razširjen po vsej Evropi, vključno s celotno Slovenijo, medtem ko so bili šakali tisočletja omejeni na nekaj obalnih območij na jugovzhodnem robu celine. Vendar se je razmerje začelo spreminjati v 19. in 20. stoletju, ko so ljudje začeli intenzivno iztrebljati volkove. Nova evropska raziskava, objavljena v reviji Nature, Ecology and Evolution, temelji na terenskih podatkih, ki so jih raziskovalci med letoma 2001 in 2017 zbrali na skoraj 9000 lokacijah po srednji in jugovzhodni Evropi, tudi v Sloveniji. S pomočjo izzivanja oglašanja šakalov, metode, pri kateri predvajajo posnetke oglašanja šakalov in nato poslušajo, ali se živali odzovejo nazaj. Rezultati kažejo, da šakali zbirajo območja z manj snežne odeje, z merno pokritostjo z gozdom ter v bližini vodnih teles in mokrišč. Še večji vpliv pa imajo volkovi, ki so se izkazali za najpomembnejši dejavnik, ki določa verjetnost prisotnosti šakalov. Ob upoštevanju vseh ostalih dejavnikov so bili šakali najpogostejši na območjih, kjer so bili volkovi iztrebljeni ali se pojavljajo le občasno. Najmanj verjetno pa je, da bomo na šakale naleteli v osrednjih delih teritorijev stabilnih volčjih tropov, so zapisali. Rezultati po njihovih navedbah podpirajo predvidevanja, da je bilo zgodovinsko iztrebljanje volkov v Evropi glavni sprožilec za širjenje šakalov na tem kontinentu. Analize so prav tako pokazale, da ljudje tudi danes pomembno vplivamo na odnos med obema vrstama, in sicer preko ekološkega procesa, znanega kot človeški ščit. Raziskovalci so opazili, da se v regijah brez volkov šakali izogibajo človeškim naseljem. Kjer so volkovi prisotni, pa se vedenje šakalov spremeni. Tam raje izbirajo območja v bližini ljudi. To kaže, da se šakali bolj bojijo volkov kot ljudi in da so se naučili, da se volkovi izogibajo naseljem, so poudarili. Spoznanja so raziskovalcem omogočila, da so razvili napovedni model za prihodnje širjenje šakalov. Rezultati kažejo, da je kar 75% kontinentalne Evrope okoljsko primerne za to vrsto. To je 6-krat več od območja, ki ga šakali trenutno poseljujejo.
Pri tem so se še kot posebej primerna izkazala velika območja Zahodne Evrope, kjer so bili šakali prvič opaženi šele v zadnjih letih, na primer v Franciji in na Iberskem polotoku. Nadaljnje širjenje šakalov bo odvisno tudi od prihodnjega razvoja populacije volkov v Evropi, navajajo raziskovalci. Po več kot stoletju intenzivnega iztrebljanja se volkovi v zadnjih desetletjih vračajo na mnoga območja svoje nekdanje razširjenosti v Evropi. To je že zmanjšalo potencial za prisotnost šakalov v precejšnjem delu Evrope. Kot je dejal Krofel, raziskava kaže, da lahko volkovi naravno omejujejo širjenje drugih zveri, vendar le, če imajo dovolj velika območja za življenje in stabilne populacije. To je lahko precejšen izziv, ki zahteva aktivno upravljanje s pomočjo preizkušenih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje konfliktov med ljudmi in plenilci, je dodal. Ameriška vesoljska agencija NASA je v torek, 26. maja, predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Načrt gradnje baze obsega 3 faze. V prvi namerava NASA med drugim izvajati robotske misije za raziskovanje površja Lune. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času pa naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora, je v torek pojasnil Carlos Garcia Galan, vodja NASA-inega programa za izgradnjo baze, poroča BBC. Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije, ki bi utrle pod tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije. V 3. fazi, od leta 2032, je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk. To bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z lunine površine na Zemljo. Južni pol Lune, kjer namerava NASA zgraditi bazo, velja za eno znanstveno najpomembnejših območij na Luni. Za razliko od nekaterih drugih delov je to območje izpostavljeno daljšemu obdobju svetlobe in krajšim obdobjem teme. Te razmere so ugodnejše za pridobivanje sončne energije in omogočajo stabilne temperature za izvajanje operacij na površini. Ob predstavitvi načrta za gradnjo baze je direktor NASA Jared Eastman dejal, da je javnost navdušena nad velikim povratkom na Luno. To pomeni, da ljudje znova gledajo navzgor, znova verjamejo v velike stvari in pozorno spremljajo, kako se Amerika vrača na Luno, tokrat za stalno, je dodal. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: zraka. Moj najljubši radio. Tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: prisluhnite znanosti. S protestom z globokomorskega dna želimo dati glas ekosistemom, ki sami ne morejo spregovoriti. Svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30% svetovnih oceanov, zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo, so v tokratnem sporočilu Greenpeace Slovenija navedli vodilno znanstvenico Greenpeaceove odprave Deep Arctic Expedition Sandro Schrettner. Poudarila je, da okoljskih ciljev ne moremo doseči, če hkrati dopuščamo industrijsko izkoriščanje še neraziskanih in zelo ranljivih globokomorskih ekosistemov. Skrajni čas je, da voditelji izpolnijo svoje zaveze in oceanom omogočijo priložnost za okrevanje, je pozvala. Protestni napis je na globino 2315 metrov pod morsko gladino spustilo daljinsko vodeno podvodno vozilo in ga postavilo pred poljem hidrotermalnih izvirov, poimenovanim Lokijev grad, kjer tako imenovani črni dimniki iz globine bruhajo tekočino s temperaturo med 300 in 320 stopinj Celzija. Območje velja za eno ključnih za razumevanje izvora življenja na planetu in bi lahko skrivalo pomembne odgovore na vprašanja, kako se je življenje na Zemlji začelo, pravijo v Greenpeaceu. Arktika je eno najbolj prizadetih območij na Zemlji, kjer so posledice podnebnih sprememb med najhitrejšimi in najizrazitejšimi, opozarja Greenpeace in dodaja, da so ob vse večjem pritisku industrijskih interesov, vključno z globokomorskim rudarjenjem, ta edinstvena območja velike biotske raznovrstnosti vse bolj izpostavljena tveganju, da bodo uničena. Odprava Deep Arctic raziskuje arktične podvodne gore in polja hidrotermalnih izvirov. Greenpeace pa znanstveno delo z morskega dna prenaša v živo. Norveška vlada je globokomorsko rudarjenje na območju omogočilo leta 2024, vendar so bili načrti lani ustavljeni zaradi protestov okoljskih organizacij, ribičev, znanstvenikov in zelenih opozicijskih strank na Norveškem. Slovenija je junija lani podprla moratorij na globokomorsko rudarjenje. Greenpeace Slovenija zato poziva novo slovensko vlado, naj aktivno vlogo pokaže tudi pri pripravi prvih morskih zavarovanih območij in tako nadaljuje z vodilno vlogo pri zaščiti oceanov, so sporočili iz organizacije. Združenje evropskih državnih meteoroloških in hidroloških služb EUPMETNET, katerega del je tudi Agencija za okolje ARSO, je konec maja obeležilo 30 let. Sodelovanje na evropski ravni lahko zagotovi boljšo prostorsko pokritost z meritvami, kakovostnejše podatke, poenotene evropske produkte in natančnejše napovedi ob nižjih stroških, so poudarili na ARSU. EUMETNET, ustanovljen leta 1996 za krepitev interesov evropskih državnih meteoroloških služb, se je na začetku delovanja usmeril v izboljšanje opazovanj na podatkovno slabo pokritih in oddaljenih območjih, kot sta Severni Atlantik in Arktika, in sicer z radiosonažnimi meritvami z ladi ter z opazovanji z letal. Usporedno so začeli izmenjevati meritve skopenskih postaj in radarjev, kar je po navedbah ARSA prispevalo k izboljšanju kakovosti in razpoložljivosti podatkov. Vzpostavili so tudi integriran opazovalni sistem EUMETNET-a, ki je pomemben mejnik v evropski meteorologiji. Zmogljivosti opazovancev postopno nadgrajevali z dodatnimi metodami, vključno z opazovanji na morju in meritvami atmosferskih razmer na različnih višinah. Hkrati so sodelovanje razširili na napovedovanje vremena, podnebne storitve, letalsko meteorologijo, izobraževanje in usposabljanje, podatkovno politiko in dostopnost podatkov ter na zastopanje interesov pred evropskimi in svetovnimi organizacijami. Na področju napovedovanja je eden najvidnejših dosežkov združenja sistem Meteo Alarm za zgodnje opozarjanje na vremenske nevarnosti, ki združuje, usklajuje, prikazuje in posreduje vremenska opozorila, ki jih izdajajo evropske državne meteorološke službe. EUMETNET je razvil tudi podatkovno infrastrukturo za izmenjavo podatkov MeteoJate, ki omogoča lažji dostop do meteoroloških podatkov. Usporedno je združenje uvedlo številne pobude za uporabo umetne inteligence in strojnega učenja v vremenskih, podnebnih in okoljskih aplikacijah. ARSO, ki je članica združenja od leta 2008, lahko s sodelovanjem v različnih programih združenja kljub majhnosti državne meteorološke službe zagotavlja storitve, ki so primerljive z večjimi evropskimi službami. Med najbolj pomembnimi programi, v katere se vključuje ARSO, sta poleg Meteo Alarma tudi mednarodna izmenjava radarskih podatkov in priprava radarskega kompozita Opera ter zagotavljanje čezmejnih letalskih napovedi eGAFOR. Z vremenom smo zaključili tokratno oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo ovc in koz društva rejcev drobnice Bele krajine. V nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobudo lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina nizkonapetostno mrežje dvorce proti Prilipam v petek 5. junija predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje nuklearno naselje v petek 5. junija predvidoma med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Krško Resa v petek 5. junija predvidoma med 10. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6. uro 45 in 8. uro in 45 minut. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9. uro 30. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 11. uro 30 in 12. uro. In na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. uro 30 in 11. uro in 30 minut. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sroka, kako bi rekel, tu je. To je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sraka, ura je 17, čas je za novice. Domače novice. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije pozdravlja predloge iz koalicijske pogodbe, s katerimi namerava nova vlada gospodarstvo in podjetjem omogočiti lažje poslovanje, konkurenčnost in razvoj. Nujna je hitra in konsistentna izvedba napovedanih ukrepov, so zapisali po današnji seji odbora. Premijer odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odloče novi vladi Janeza Janše, strni za poščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janša mu je odgovoril, da si pojem normalnosti razlaga različno, saj da ne bodo čistili golobisto, bodo podpravili slabe ukrepe. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po napovedi tožbe poslank Svobode zaradi izjav o podcestniškem vedenju pravi, da te poteze ne razume. Ustraja, da se je v njihovem imenu upravičil ljudstvu za nedostojno vedenje. To je jasno vsakemu pismenemu človeku, pravi. Poslance poziva naj se vede primerno funkciji. Meni, da je tak tudi njegov zapis. Živinoreja se pogosto predstavlja kot pomemben vir emisij toplogrednih plinov, medtem ko so posebnosti slovenskega kmetijstva in novejša znanstvena spoznanja o tej temi pogosto prezrti, so na novinarski konferenci upozorili predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Prepričani so, da takšni enostranski prikazi škodi ogledu kmetijstva. Kot so na današnjem dogodku v Šentjoštu nad Horjulom izpostavili predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije ter Združenja hribovskih in gorskih kmetij Slovenije, se v javnem prostoru od učbenikov do medijskih objav kmetijstvo pogosto predstavlja predvsem kot vir okoljskih obremenitev, vendar pa takšen poenostavljen pogled ne odraža dejanskega položaja kmetijstva v državi. Občina Rogaška Slatina pripravlja enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Na območju velikem približno 9500 kvadratnih metrov ob Sotelski cesti bodo zgradili 4 več stanovanske objekte z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti stanovanskega sklada Republike Slovenije, preostalih 60 pa bo namenjenih prodaji na trgu. Kot je v današnji izjavi za medije povedal slatinski župan Branko Kidrič, ima občina trenutno 188 javnih najemnih stanovanj. Od tega jih je tretjina v lasti stanovanskega sklada in 2/3 v lasti občine. Kljub temu so se zaradi povečanega popraševanja odločili za nov projekt, s katerim želijo zboljšati dostopnost stanovanj predvsem za mlade družine. Med 6. in 13. junijem bo Sevniški grad ponovno gostil festival Mladih Sevnica, ki tudi letos prinaša pester program dogodkov za mlade in mlade po srcu. Festival združuje različne vsebine z področji kulture, dediščine, ustvarjalnosti, zdravja, družine in zabave ter grajsko okolje vabi obiskovalce vseh generacij. V tednu festivalskega dogajanja se bodo zvrstili dan za kino, srednjeveški dan, dan za zdravje, dan odprtih vrat, dan za žur v atriju in dan za kreativnost. Vsak dan pa prinaša drugačno doživetje, obiskovalcem pa ponuja priložnost za aktivno preživljanje prostega časa, spoznavanje novih vsebin ter druženje v prijetnem ambijentu Sevniškega gradu, so sporočili z občine Sevnica. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je v današnjem trgovanju izgubil 0,42% in končal pri vrednosti 2963,69 točke. Borzni posredniki so pravili za 1,65 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice NLB-ja, ki so k skupnemu prometu prispevali nekaj več kot 542 tisoč evrov. Poglejmo na tuje. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je nadzor na meji Slovenije označil za strateški ukrep ter temeljni steber nacionalne varnosti in boja proti terorizmu na evropski ravni. V zvezi s pozivom Brusla 9 članicam Unije k postopni odpravi nadzora je zadržal

ki časnik Il Piccolo dejal še, da nadzor prinaša konkretne rezultate. Na območju Medulina v Hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je že umrlo več ljudi, poroča hrvaški mediji. Istrska policija je dopoldne potrdila, da je ob 11:25 prejelo obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Kampanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačić je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi, poroča hrvaški portal Index. Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti, je dodal. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo. Francija in Nemčija sta pred petkovim vrhom Evropske unije Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori predstavili pobudo, s katero želita širitve Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo Evropske unije ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Svet Evropske unije je danes odobril začetek pogajanj z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črnogoro, Severno Makedonijo in Srbijo o vključitvi teh držav v režim mobilnega gostovanja v Evropski uniji. Če bo prišlo do dogovora, bodo lahko državljani teh držav klicali, pošiljali sporočila in uporabljali mobilne podatke v Evropski uniji brez doplačila za gostovanje. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD opozarja na pritisk na svetovne trge, ki ga povzročajo presežne zmogljivosti v jeklarski industriji. Te se po vsem svetu še naprej povečujejo, je zapisalo danes objavljenem poročilu. Rast zmogljivosti je pripisalo povečanim subvencijam v nekaterih državah, ne članicah OECD-ja, kot je Kitajska. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Trump pa je glasovanje danes označil za nesmiselno. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18:00 v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober rezultat. Oziroma razplet. Slovenija pa bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot pri Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanovića. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo kar iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krivne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9-13, na goriškem na morju pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 19-24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v sosednih pokrajinah Italije in Avstrije začele nastajati padavine. Na območju severnega Jadrana pa bo piho jugo. Jutri bo v krajih vzhodno in južno od naše nekaj jasnine, drugod pa bo še zmerno do pretežno oblačno. Padavine deloma ploh in tudi kakšna nevihta se bo od zahoda in severa postopno razširila nad vse sosedne pokrajine. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru ob severnem Jadranu burja. Vremenska slika. Od severo-zahoda s Alpem bliža nova hladna fronta. Pred njo v višinah nad naše kraj doteka top in prehodno nekoliko bolj suh zrak. Še obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začela se bo jasniti. V soboto čez dan pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo v soboto dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno, po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
Poglejmo pa, kakšno je vreme oziroma so temperature trenutno po Sloveniji oziroma podatki so bili zabeleženi ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Celje 24, Črnomelj 26, Kočevje 23 stopinj, Kredarica pretežno jasno 9, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 26, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25, Jožeta Pučnika Ljubljana 23, Portorož delno oblačno 24 stopinj, Lisca pretežno oblačno 18, Ljubljana pretežno jasno 24, Murska Sobota jasno 25, Postojna 21, Slovenj Gradec pretežno jasno 22 in na Novem mestu bilo še jasno pri že 26 stopinjah. Razmere na cestah. Žal je še pestro oziroma je prišlo do številnih nesreč. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred izvozom razdrto proti Ljubljani. Na ljubljanski sodni voznici je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Na ljubljanski zahodni voznici je oviran promet na razcepu Koseze smeri Podotika proti Brdu in prav tako zaradi prometne nesreče na cesti Mestinje Podčetrtek, ki jo prestavi pri Mestinju, promet urejen izmenično enosmerno. Vozite previdno. Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med počivališčem Zalog in priključkom Drnovo proti Obrežju. Na vipavski hitri cesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med Ajdovščino in Selom proti Vrtojbi. Še vedno ostajajo številni zastoji, recimo na primorski avtocesti, pa na cesti Škofije-Koper, pa na cestah Vič-Brezovica pod Nanos razdrto, Izola Strunjan in Koper-Šmarje. Več informacij o zastojih tudi zaradi del oziroma zaporah cest po Sloveniji podobite na portalu promet.si. 12 minut je čez 17. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tukole še slabe 3 minutke in ura bo pa 6 popoldne in ker je takole prispelo še eno sporočilce za glasbo na željo na našo Facebook stran oziroma preko Facebooka Radija Sraka, sem se odločil Silvestra, da bom seveda vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov. Tako lahko pokličete že na naši telefonski številki, predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete torej preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. Tako je pisala poslušalka Leša, zdravo prosim, če lahko pozdravite gospoda Mijano, ki je trenutno v bolnici Valdoltra, oddelek 4, soba 6 in njene so trpinke. Torej napisala Aleša iz Ribnice, glasba pa Slakova, vpraša iz srce in se zahvaljuje za predvajanje, tako pozdravljam vse vas tam na Ribniški konec, gospa Aleša, kot tudi Damjano, pa njene tam sotrpinke ne, v sobi v Valdoltri, tam v tisti bolnišnici ob morju v Ankaranu, tako in upam, da se čim prej tako, da vas bodo zdravniki poštimali, se bodo rehabilitirale in šle čim prej domov. No, pa uživajte tam v poslušanju Srakice tako preko interneta. Evo, telefona so se tudi že prebudila, nekdo kliče, dober dan.
1: Dobar dan, tukaj pa Jožik, gre na Češje.
0: O, Jožik.
1: Pa bi rada na lepo pesnica.
0: Ja, bodite previdni, ko boste šli gor.
1: Bom, se vam jutra seboj.
0: Ja, se vem, se zato, ker ste po lojtrah, ne?
1: Ja.
0: Povejte, katera bo?
1: Ne bo, mama je samo ena.
0: Aha, mama je samo ena. To je Slakova?
1: Lahko.
0: Uh-huh. Velja. Vem
1: tudi po Slakovi poti, ki je gor.
0: O, bravo, lepo.
1: Ja.
0: Ja, kaj ne rečem, torej češnje so bogato brodile.
1: Ja, pa bo začelo gnet tudi.
0: Aha, pa hitro nabrat.
1: Tako, lep dan.
0: Ja, srečno, nasvidenje, se slišiva. Takole pogledamo še v tal elektronski predal, oglasil se je poslušalec Jože, rad bi slišal Bučka je pušel z Dolenske pesem. Aha, to so bučenski ramplači, seveda bomo slišali tudi tole pesem, zakaj pa ne, tam o Bučki. Poglejmo še tukaj, kaj čaka na Facebooku. Pisal je Simon, rad bi slišal Amore mio od Natalije Verboten, vse lepo pozdravlja, pravi, da uživa ob morju v Istri. Vračam pozdrave tam, proti morju, lepo se mejte in bomo slišali tudi tole. Mislim, da je eno najnovejši pesem od Natalije, ne? Takole bo še malce po italijansko zapela, zakaj pa ne. Torej, 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800 sta telefonski številke na voljo še nekaj minut za vaše glasbene predloge, takole pohitite. Sedaj so še na sporedu polke, valčki, popevka, tako domače kot tuje, kaj ti po 20 uri zvečer pa bo čas za rokerje, pa za tiste, ki ima radi popularno glasbo, torej za pop rock večer in tudi grnski vulkan, ki bo trajal še vse tja do polnoči. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ana pri telefonu.
0: Kaj je Ana izbrala?
2: Ima se mogoče že Nemira, kako je luštno.
0: Od Nemira, kako je luštno. Ne vem, da smo že eno drugo prejeli, tisto neka Kristosova leta, ne vem, je to njihova. Kako je luštno.
2: Ne, kako je luštno, pa moram iti domov.
0: Samo moment, bom preveril. Ne, na zadnje imamo, danes je vajen dan, to sem tudi, smo predstavili takrat pred tedni v Srakini veselici, ko sem gostil.
2: Več pomi, dajte pa to.
0: Ja, tako. Sicer se je že predvajala, pa naj bo še enkrat, se je lepa, ne, ta valček.
2: Ja, ja.
0: Lepo zdrav.
2: Najlepše hvala.
0: Nasvidenje. Je pa pesmica tudi še na lesvici Srake med dolgi rep, tako da vsi tisti, ki imate internet, lahko obiščete našo spletno stran radiosraka.com, rubriko lesvice, tam kliknete in glasujete za to pesem ali pa katero drugo deseti, ki so na lesvici, ki vam je všeč in tudi sporočite lahko vaš glasbeni predlog. Lesvica pa bo seveda potem objavljena v soboto, boste slišali, kako so se pesmi razvrstile po 20 uri pred Srakino sobotno veselico. Dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
0: Ja?
3: Tukaj pa Matjaš iz Rihpovca.
0: Kako je na Rihpovcu? Je sonček?
3: Je sonček, mrčken mal piha, drugače pa v redu.
0: Aha, no, ni prevroče, ne?
3: Ne, ni, je ista prava temperatura.
0: Se strinjam, danes je prav prijetno. Če bi bilo vse poletje tako, ne bi imel nič proti.
3: Ja, tako, ajde, kakšna stopinja več je še lahko, ne?
0: Ja, pa da ima morje nekje tam okrog 25, 24, pa tako. Bi bilo super.
3: Tako.
0: Kaj pa pesmica?
3: Jaz bi pa odložil ta slaka, mama.
0: Slak, aha, mama, tako. Evo, bo še eno tako. Mami, tako. Velja.
3: Super, lahko na hiter pozdravim.
0: Seveda.
3: Pozdravil bi tukaj gor sosede z Rihpavca, pa kolega sodelovca Blaža na Ponikve.
0: Je priden.
3: Tako, ja, tako.
0: Ja, lep dan še naprej.
3: Hvala, enako, adijo.
0: Nasvidenje. No, še enkrat poglejmo na ceste, kjer danes kar dogaja. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom razdrto proti Ljubljani zaradi nesreče, pa na ljubljanski sodni voznici je tudi zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče na razsepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Na ljubljanski zahodni voznici je tudi prišlo do nesreče, tam je oviran promet na razsepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu, pa tudi na cesti Mestinje Podčetrte, ki je zaradi nesreče pristavi pri Mestinju promet urejen izmenično enosmerno. Kaj to dogaja, da je toliko nesreč, ne vem, ali zaradi teh raznih zapor, zaradi del na cesti, ni neke vročine, tudi ni danes slabega vremena, ampak katastrofa, kaj je to na cestah. Dobar dan.
4: Dobar dan, tukaj Jure iz Laškega.
0: Jure, vi se ne boste kam odpravili na pot?
4: Ne, zaenkrat ne. No.
0: Ste slišali, kaj dogaja?
4: Ne.
0: Zastoji, nesreče prometne.
4: Ja, to pa sem slišal.
0: Ne vem, verjetno zaradi teh praznikov, ki so tudi v tujini, ne?
4: Ja, ne grem nikamor znati.
0: Ja. Bo se raje eno pesmico, katera bo po vašem izboru?
4: Veste kaj, včeraj sem slišal ono čika, nekaj.
0: Kdaj pa je to bilo? Približno uro povejte.
4: Včeraj popoldne, tam okrog dveh, treh, tam nekje.
0: Ah, bom to malce kasneje prebrskal, upam, da jo najdem, ne?
4: Ja, prosim, to bilo zdaj samo dvakrat sem jo slišal, no.
0: Včeraj, evo, sem zabeležil okoli 14. ure, bom prevrtil, ko sem jaz prišel v službo, jo ni bilo, to bi se zapomnil, tako da je bila očitno prej, jaz sem začel po 14. uri, tako da je dal sodelavec.
4: Ja, prej bilo,
0: dejva se tako zmeni, drugič se verjetno bom našel lista hitro roke, ko boste slišali pesem, ki vam je všeč, pa si zapisati uro do 5 minut natančno saj, velja?
4: Ja, ok, nekaj, a to je slovaška pesem?
0: Ne vem, mislim, da vem, za katero gre. Ja, ne vem, če je slovaška ali pa je, ali češka, nekaj takega bo, ja.
4: Ja, tako.
0: Vem, za katero gre, ja, tako. Ker tudi en poslušalec je večkrat zaželi zjutraj. Bom našel, pa bo.
4: Ok, največja hvala vam.
0: Ja, če imate pa internet, pa lahko sami pogledate ali pa na pametnem telefonu.
4: Ja, to sem gledal, včeraj popoldne sem gledal, zvečerno, proti večeru sem gledal.
0: Ne, do pol ure nazaj se vidi, ste bili prepozni. Morate takrat, ko pesem slišite, hitro na našo spletno stran radiosraka.com, tam kliknete, kjer se da poslušati, se en okenček odpre in se piše trenutna pesem, pa še do pol ure nazaj, nekje do 10-15 pesmi za nazaj lahko vidite, ne? Tako, za drugič.
4: Ok, najvišče, hvala.
0: Ja, lep pozdrav, nasvidenje. Takole, to je to, počasi se jih je že nekaj nabralo, še enkrat preverim te elektronske predale, Damijana je še nekaj napisala. Ko, če normalno voziš, greš lepo čez delovno zaporo, iz prve roke povedano, pa tako je deževala, hvala lepa za povedano, Damijana, to se zahvaljuje še za tisto pesmico, ki je tudi poslala gospa Aleša. Marija Novak se oglasil, to so Kašubovci, čaka. Tako, ja, točno tole pesem sem tudi imel v mislih in ne bomo danes še enkrat slišali. Klemen bi tudi rad nekaj poslušal, rad bi poslušal glasbo na željo, da ansambla Lojzeta Slaka, naslov pesmice Noč na morju. Moti me, da kliče kar naprej Matjaž iz Rihpovca, da so še ostali nekje ni fer, do drugih lepo zdrav Klemen iz Trebnega. Klemen, marsi kaj, koga moti, eni pretiravajo, eni pravi, da nas komaj enkrat, dvakrat na leto uspejo priklicati, tako pač je. Saj vi pa večkrat pišete pa preko Facebooka, ne? Tako da pač vsak nekje pretirava, tako bom rekel. Bo še en klic v tem šopku, dober dan.
5: Dober dan, Miha tukaj.
0: Miha, kaj ste izbrali?
5: Nežika.
0: Kako?
5: Naivna Nežika.
0: A, Škobrne, Naivna Nežika.
5: Ja.
0: Je še vedno naivna, ne?
5: Še.
0: Velja.
5: Je še učitce pasla.
0: Ja, velja. Lepo se imejte, bomo slišali.
5: Ja, dobro.
0: Nasvidenje, samo drugič otišati radio, ker potem takole odmeva, pa se težko zastopimo, ne? Je potem slaba zveza. Evo, gremo počasi poslušati, najprej za prvo poslušalko, ki pošilja pesem tam proti Valdoltri, proti naši obali Ankarano, za tiste gospe, ki so tam na okrevanju v bolnišnici, Lojze Slakin, Vprašaj srce. Potem pa še vse ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Hej, muzikant!
5: Prostovoljno gasilsko društvo Reber pri Žuženberku prireja ta petek od 20. ure naprej veliko gasilsko veselico z bogatim srečelomom. Za prijetno razpoloženje pod šotorom bo poskrbel ansambl Boršt. Za jedačo in pijačo pa domači gasilci, vljudno vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

96 MHz. 18 ura in čas je za novice. Domače novice. Državni zbor je danes 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premier Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Podprli pa so jo tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 15,6% in so dosegli 41,6% odhodkov, načrtovanih v sprejetem proračunu. Prihodki so se zvišali za 11,4% in so dosegli 41,5% načrtovanih prihodkov, so danes poročili iz Ministrstva za finance. Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije pozdravlja predloge iz koalicijske pogodbe, s katerimi namerava nova vlada gospodarstvu in podjetjem omogočiti lažje poslovanje, konkurenčnost in razvoj. Nujna je hitra in konsistentna izvedba napovedanih ukrepov, so zapisali po današnji seji odbora. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke poziva k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne oziroma internetne banke, opozarja urad. Količina padavin je bila med začetkom maja in začetkom junija običajno do nadpovprečna za to obdobje leta. To se odraža tudi v vodni bilanci površinskega sloja tal, ki v večjem delu Slovenije skazuje presežke, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V naslednjem tednu ne pričakuje bistvenih sprememb. Presežki v zahodni polovici države in v srednji Sloveniji večinoma znaše med 60 in 140 mm, na Bovškem tudi več. Nekoliko nižji presežki pa so značilni za vzhod in jugovzhod države. V Beli krajini pa lokalno beležijo rahel primanjkljaj v obsegu do 5 mm, kaže podatki spletne strani Sušomer. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO na podlagi posebnega odloka letos nadaljuje monitoring oziroma opazovanje tal na območju petih koroških občin od Črne na Koroškem do Dravograda, da bi gotovila stopnjo onesnaženosti s težkimi kovinami. Majo so zaključili prvi pregled ter vzorce tal, peska, mivki in makadamov odzeli na 15 mestih. Rezultate naj bi objavili konec leta. Živinoreja se pogosto predstavlja kot pomemben vir emisij toplogrednih plinov, medtem ko so posebnosti slovenskega kmetijstva in novejša znanstvena spoznanja o tej temi pogosto prezrti, so na današnji novinarski konferenci pozorili predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Prepričani so, da takšni enostranski prikazi škodijo ogledu kmetijstva. Svet splošne bolnišnice Novo mesto je na sredini seji za strokovnega direktorja bolnišnice imenoval Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine ter specialista kardiologije in vaskularne medicine. Štiriletni mandat bo nastopil 18. junija, so sporočili iz novomeške bolnišnice. Ta je sicer v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala s pozitivnim poslovanjem. Dokler Gradecki ne nastopi mandata, bo naloga strokovnega direktorja upravljal zdajšnji vršilec z dolžnosti Boštjan Kersnič. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je v današnjem trgovanju izgubil 0,42% in končal pri vrednosti 2963,69 točke. Borzni posredniki so pravili za 1,65 milijona evrov prometa, pri čimer so bile najprometnejše delnice NLB-ja, ki so k skupnemu prometu prispevale nekaj več kot 542 tisoč evrov. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na območju Medulina v Hrvaški Istri danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči umrlo več ljudi, poroče hrvaški mediji. Istrska policija je potrdila, da je dopoldne ob 11:25 prejelo obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačič je potrdil, da je na sreči umrlo več ljudi, poroča portal Indeks. Trenutno

so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti, je dodal. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo, šlo pa naj bi za avstrijske državljane. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je nadzor na meji Slovenije označil za strateški ukrep ter temeljni steber nacionalne varnosti in boja proti terorizmu na evropski ravni. V zvezi s pozivom Brusla 9 članicam Unije k postopni odpravi nadzora je za tržaški časnik Il Piccolo dejal še, da nadzor prinaša konkretne rezultate. Francija in Nemčija sta pred petkovim vrhom Evropske unije Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori predstavili pobudo, s katero želita širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo Evropske unije ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Evropska unija je danes odobrila nov svežen pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi ukrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Svet Evropske unije danes odobril začetek pogajanj z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo o vključitvi teh držav v režim mobilnega gostovanja v Evropski uniji. Če bo prišlo do dogovora, bodo lahko državljani teh držav klicali, pošiljali sporočila in uporabljali mobilne podatke v Evropski uniji brez doplačila za gostovanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes armenskemu premierju Nikolu Pašinjanu v telefonskem pogovoru zagotovila, da Evropa o pritiskih Rusije pred volitvami krepi podporo Armeniji. Ob tem je napovedala več kot 50 milijonov evrov finančne pomoči, ukrepe za olajšanje trgovine z nekaterimi izdelki in uvoz cvetja iz Armenije. Kitajska je danes obtožila ZDA, da izkrivljajo zgodovinska dejstva, potem ko je ameriški državni sekretar Marco Rubio izjavil, da cenzura ne more zbrisati spomina na nasilno zatirjene demonstracije na trgu nebeškega miru v Pekingu leta 1989, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je danes ob 18. uri v Stožicah začela prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec je Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu na Hrvaškem igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krivne padavine, lahko pa tudi zagrmi. Ob morju bo zapiho jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9-13, na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 19-24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začela se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja pa bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Temperature in vremenski podatki po Sloveniji zabeleženi so bili ob 17. uri, bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Celje 26, Črnomelj tudi 26, Kočevje 23 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 9, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 25, Edvarda Rusa na Maribor zmerno oblačno tudi 25, Jožeta Pučnika Ljubljana 23, Portorož delno oblačno 24, Lisa jasno 20, Ljubljana pretežno jasno 24, Murska Sobota jasno tudi 24, Postojna 21, Slovenj Gradec jasno 23 in v Novem mestu bilo tudi jasno pri še 25 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na primorski cesti zaradi nesreče zaprt vozni pas pred izvozom razdrto proti Ljubljani in pa na cesti Mestinje po četrtek je zaradi prometne nesreče v pristavi pri Mestinju promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Na primorski cesti zaradi okvare vozila zaprt pospeševalni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani in na primorski cesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru.
so pa še vedno številni zastoj na primorski avtocesti med Roberkom Mandom in Postojno proti Kopru, pa med Gaberkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pred razsepom na nas proti Razdrtemu, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika mimo Zadobrove in Snejbarji proti Celju. Gneče tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Malenc in naprej na dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu in pa na ljubljanski severni obvoznici za stoj med Čiškem in Tomačevim proti Zadobrovi. 11 minut čez 18. uro na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

0: fanovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Topič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Ponavljam osmrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zavedno zapustil dragi Jožef Udovč, po domače Majerjev Jože iz Topič pri Novem mestu. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Žalujoči si njegovi.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

poslušate novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za zadnje današnje novice. Državni zbor je danes 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijera Janeza Janše bo delovala ekipa 5

ki se predstavlja kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke poziva k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skuša napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne oziroma internetne banke, opozarja urad. Količina padavin je bila med začetkom maja in začetkom junija običajna do nadpovprečna za to obdobje leta. To se odraža tudi v vodni bilanci površinskega sloja tal, ki v večjem delu Slovenije skazuje presežke, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V naslednjem tednu ne pričakuje bistvenih sprememb. Presežki v zahodni polovici države in v srednji Sloveniji večinoma znašajo med 60 in 140 mm, na Bovškem tudi več. Nekoliko nižji presežki pa so značilni za vzhod in jugovzhod države. V Beli krajini pa lokalno beležijo rahel primanjkljaj v obsegu do 5 mm, kaže podatki spletne strani Sušomer. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO na podlagi posebnega odloka letos nadaljuje monitoring oziroma opazovanje tal na območju 5 koroških občin od Črno na Koroškem do Dravograda, da bi gotovila stopnjo onesnaženosti s težkimi kovinami. Maja so zaključili prvi pregled ter vzorce tal, peska, mivki in makadamov odzeli na 15 mestih. Rezultate naj bi objavili konec leta. Univerzitetni klinični center oziroma UKC Ljubljana je v prvem četrtletju leta 2026 posloval uravnoteženo z 1,7 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki in izvedel za okoli 5% več obravnav kot v enakem obdobju lani in skoraj 5% nad načrtom, so posredni seji sveta zavoda sporočili iz UKC Ljubljana. Svet splošne bolnišnice Novo mesto je na sredini seji za strokovnega direktorja bolnišnice imenoval Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine ter specialista kardiologije in vaskularne medicine. Štiriletni mandat bo nastopil 18. junija, so sporočili iz novomeške bolnišnice. Ta je sicer v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala s pozitivnim poslovanjem. Dokler Gradecki ne nastopi mandata, bo naloga strokovnega direktorja upravljal zdajšnji vršilec z dolžnosti Boštjan Kersnič. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na območju Medulina v Hrvaški Istri danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči umrlo več ljudi, poroče hrvaški mediji. Istrska policija je potrdila, da je dopoldne ob 11:25 prejelo obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačič je potrdil, da je na sreči umrlo več ljudi, poroča portal Indeks. Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvaja ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti, je dodal. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi pa še pogrešajo, šlo pa naj bi za avstrijske državljane. Francija in Nemčija sta pred petkovim vrhom Evropske unije Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori predstavili pobudo, s katero želita širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo Evropske unije ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Prizadevanja Evropske unije za podporo vključevanju mladih na trg dela še vedno niso dovolj osredotočena na rezultate, ugotavljajo revizori Evropskega računskega sodišča. Brezposelnost mladih se je v zadnjem desetletju znatno zmanjšala, a ukrepi, ki jih financira Evropska unija, še vedno niso osredotočeni na pomoč mladim, da bi ostali dolgoročno zaposleni, še opozarjajo. Evropska unija je danes odobrila nov svežen pomoči libanonski vojski v višini 100 milijonov evrov. S tem želi ukrepiti obrambne zmogljivosti in sposobnosti oboroženih sil v Libanonu, kjer naj bi trenutno veljala krhka prekinitev ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav obe strani redno kršita dogovor. Svet Evropske unije danes odobril začetek pogajanj z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo o vključitvi teh držav v režim mobilnega gostovanja v Evropski uniji. Če bo prišlo do dogovora, bodo lahko državljani teh držav klicali, pošiljali sporočila in uporabljali mobilne podatke v Evropski uniji brez doplačila za gostovanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes armenskemu premierju Nikolu Pašinjanu v telefonskem pogovoru zagotovila, da Evropa o pritiskih Rusije pred volitvami krepi podporo Armeniji. Ob tem je napovedala več kot 50 milijonov evrov finančne pomoči, ukrepe za olajšanje trgovine z nekaterimi izdelki in uvoz cvetja iz Armenije. Kitajska je danes obtežila ZDA, da izkrivljajo zgodovinska dejstva, potem ko je ameriški državni sekretar Marco Rubio izjavil,

cenzura ne more zbrisati spomina na nasilno zatirjene demonstracije na trgu nebeškega miru v Pekingu leta 1989, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je danes ob 18. uri v Stožicah začela prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec je Cipr. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu na Hrvaškem igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanovića. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko pa tudi zagrmi. Ob morju bo zapiho jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9-13, na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo 19-24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začela se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja pa bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Razmere na cestah. Na primorski cesti zaradi nesreče zaprt vozni pas pred izvozom razdrto proti Ljubljani in pa na cesti Mestinje po četrtek je zaradi prometne nesreče v pristavi pri Mestinju promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Na primorski cesti zaradi okvare vozila zaprt pospeševalni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani in na primorski cesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. So pa še vedno številni zastoj na primorski avtocesti med Roberkom Mandom in Postojno proti Kopru, pa med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pred razsepom Nanos proti Razdrtemu, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika mimo Zadobrove in Snejberi proti Celju. Gneče tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Malenc in naprej na dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu in pa na ljubljanski severni obvoznici zastoj med Čiškem Tomačevim proti Zadobrovi. Na Radiu Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

V nocojšnji oddaji Minute za kulturo prisluhnimo pesmi, ki jo je napisala Maja Haderla. Dvojezična, avstrijsko-koroška slovenska pesnica in pisateljica ter univerzitetna predavateljica Maja Haderlap se je rodila leta 1961 v Železni kapli v Avstriji. Obiskovala je srednjo ekonomsko šolo v Mariboru, nato pa je študij nadaljevala na Dunaju, kjer se je odločila za študij germanistike, filozofije in gledaliških ved. Doktorirala je leta 1989 iz teatrologije. Bila dramaturška in produkcijska asistentka v Trstu in Ljubljani, potem pa je poldrugo desetletje vodila mestno gledališče Celovec in predavala na Univerzi v Celovcu. Več let je bila sourednica slovenske literarne revije Mladje. Sedaj pa predava dramaturgijo in gledališko zgodovino na Univerzi v Celovcu. Haderlapova objavlja liriko, prozo, eseje in prevode v slovenskih in nemških revijah. Izdala je 5 pesniških zbirk. Leta 2011 je v nemškem jeziku izdala avtobiografski roman Angel pozabe, ki opisuje zgodovino in zgodbe njene družine. Za ta roman je prejela nagrado Ingeborg Bachmann, ki velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemško govorečem svetu, hkrati pa si je z nagrado pridobila mednarodno bralstvo. Iz pesniške zbirke Dolgo prehajanje bomo prebrali pesem z naslovom Piran. Prisluhnimo. V sosednji hiši prihajajo in odhajajo. Mene pa trdoleska varuje pred pogledi. Čez zarasli vrt vodijo samo potke mačk, krastač in polžev. Glasno se morje otresa smrdljivega plašča. Na moji pisalni mizi vadijo izmišljene osebe odsotni dialog. Sedim kot na dnu stare iztirjenosti in tlačim zrak v celice spomina, da jih ohranim žive. Zvečer je uberem čez pijaco tartini in se zjutraj s svežimi melonami vrnem z trga. Dvakrat na teden se oglasi Frida. Zakaj se ne poročite? Zakliče iza grmičja. Še zmeraj bolje, kot biti sama. Danes bo ena krastača izgubila bradavice, ker jo bom poljubila, rečem. Jaz pa vam bom poročna priča, draga pesnica. Spet se tam zaloputnejo vrata. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste Minute za kulturo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Kristina Brenkova, pravljice. Tri pomaranče. Nekoč so živeli trije bratje. Starši so jim že pomrli in niso zapustili nikakršne dediščine. Tako so morali po širnem svetu s trebuhom za kruhom, da bi našli vsak svoj košček sreče. Starejša dva sta se upremila, kakor sta vedela in znala. Mlajšega pa, ki je zmeraj sedel za pečjo in sta mu zato rekla za pečkar, nista marala s seboj, da bi ima ne bil na poto. Zgodaj zjutraj sta se odpravila, toda naj sta hitela, kakor sta mogla, vendarle je bil za pečkar še pred njima na kraljevem dvoru. Tam so zaprosili za kakšno delo. Kralj je dejal, da pravzaprav nimajo dela zanje, no pa jih bo že nekako zaposlil. Pri takem velikem gospodinstvu in gospodarstvu se zmeraj kaj najde. Saj lahko zabijejo žeblje v zid in jih potem spet ruvajo. Ko bodo končali delo, naj gredo nosi drva in vodo v kuhinjo. Za pečkar je najhitreje zabijal svoje žeblje v zid, še hitreje jih je izdrl in prvi je nanosil drva in vodo. Brata sta mu bila nevoščljiva. Pripovedovala sta vsakomor, kdor jo je hotel poslušati, da je zapečkar izjavil, kako lahko kralju preskrbi najlepšo princeso 12 kraljestev. Kralj je bil namreč vdovec. Kmalo je izvedel, kar sta pripovedovala nevoščljivca. Ukazal je, da mu mora zapečkar preskrbeti prav to nevesto, drugače mu bo rabelj vzel glavo.
4: Nikoli nisem rekel česa takega,
3: je izjavil zapečkar. A kralj je tako grdo pogledal, da je zapečkar vedel, popustiti mora, kaj mora narediti, ja, preden mu vzamejo edino glavo. Popotno torbo z malico je vrgel preko rame, se je odrezal gorjačo in šel na pot. Kmalo je prišel temen gost in, ker je bil lačen, je hotel poskusiti, kaj so mu kraljeve kuharice naložile v torbo. Komaj pa je mirno in udobno sedel, pod visoko jelko kraj gozdne steze je pristopila stara ženička in ga vprašala, kaj ima v torbi.
4: Meso in slanino, babica, je odvrnil fant. Če si lačna, kar prisedi in pomagaj.
3: Do dobra se je najedla in se mu zahvalila.
4: Ne bo ti žal, ker si me nasitil,
3: je še rekla in odstopicala nazaj v gost. Ko se je tudi zapečkar pošteno nadeval, je vrgal spet torbo preko rame in krenil naprej. Ni hodil dolgo, ko je zagledal na gozdni stezi piščalko.
4: Ej, si je mislil, ne bi bilo naopak, če bi za katero zapiskal s potoma.
3: Pobral je piščalko in poskusil, kako piska. Na vsem lepem si pregazalo nešteto palčkov in vsi v en glas vprašali,
4: kaj nam ukazujete, gospod?
3: Zapečkar se je začudil in jim dejal,
4: prav nič, da bi bil jaz, ne vem, da bi bil jaz vaš gospod, če pa vam že lahko kaj ukažem, potem bodite tako prijazni in poskrbite mi najlepšo princesko 12 kraljestev.
3: To pa ni nič posebnega, so menili palčki, saj mi vemo, kje je in ti bomo pokazali pot, še oboštjajn jo vzel s seboj, kaj ti mi se ne smemo dotakniti. Pokazali so mu smer in vse je šlo kot po maslu. Nihče mu ni prekrižal poti. Prišel je začarani grad in v njem našel 3 princese. Ko je vstopil za pečkar, so čisto ponorele in so begale sem ter tja kot preplašeni jagenčki. Slednjič so se spremenile v 3 pomaranče ter obležale na okenski polici. Za pečkar je bil ves nesrečen in obupan in se ni znal pomagati. Ko pa je malo počakal in premislil, je vzel vse 3 pomaranče in jih vtaknil v torbo.
4: še prav mi bodo prišle, če bom spotoma žejen.
3: Ko je nekaj časa hodil, mu je postalo vroče in žejelo ga je. Iskal je studenec, vodnjak pa nič. Tedaj se je spomnil na 3 pomaranče v svoji torbi, vzel je eno in ugriznil. Toda v njej je sedela princeska in je vzkliknila:
4: Vode, vode, če ne dobim vode, bom umrla.
3: Fant je stekel in zaman iskal vodo, ko se je vrnil, je bila princeska pomaranči že mrtva. Spet je vzel pot pod noge, še bolj ga je žejelo in ko nikjer ni našel vode, je ugriznil 2. pomarančo. Nje je sedela 2. princeska, še lepša kot 1. in je klicala:
4: Vode, vode, če ne dobim vode, bom umrla.
3: Zapečkar je begal sem in tja, iskal vodo med mahom in pod kamni in kar je ni našel, je tudi 2. princeska umrla. Zapečkar se je podal spet na pot in čim dlje je hodil, tem bolj mu je bilo vroče. Vse okoli njega je bilo izsušeno in pusto in umiral je od želje, vendar ni hotel grizniti v 3. pomarančo, da bi se odžejal. Na vse zadnje pa se le ni mogel več premagovati in je pomarančo vlupil. Iz nje je pogledala 3. princeska, bila je najlepša od 12 kraljestvih na okoli in zakričala je:
4: Če ne dobim vode, bom umrla.
3: Zapečkar je stekel iskat vodo in je srečal kraljevega mlinarja. Tam je pokazal k stezo, k tolminu. Ko je zapečkar prisopihal s princesko do tolmuna in je dal piti, je princeska zlezla iz pomaranče in prav nobene cunice ni imela na sebi. Zapečkar je slekal srajco, da se jo je obožica oblekla. Nato je splezala na drevo in se skrila, dokaj se zapečkar ne bo vrnil z kraljevega gradu, ter je prinesel kraljevih oblačil. Medtem pa je prišla iz gradu kuhinska dekla po vodo k tolmunu. Ko je zagledala vodi zali obrazek, je mislila, da je njen. Poskočila je in zaplesala, vsa vesela, ker je postala tako lepa.
4: Kdor hoče vode, naj nosi vodo, je zacvilila. Jaz sem prelepa za tako delo.
3: Treščila je vedro na tla, a takrat je tudi že opazila princesko skrito med vejami na drevesu. Tako je pobesnela, da je potegnila nesrečno deklico z drevesa in jo vrgla v tolmun. Sama pa se je slekla si nataknila za pečkarjevo srajco in splezala na drevo. Ko je zapečkar pripeljal kralja, je ves začuden in razočaran ogledoval kuhinsko deklo, ugarjeno v zapečkarjevo srajco. Ker so mu pa rekli, da sedi na drevesu najlepša princesa 12 kraljestev naokoli, se je mislil, da bo le nekaj še na tem. No, še to se mu je zdelo, da bi bil krivičen za pečkarju, ki se je toliko prizadeval, da je dekle našel. Vse se bo s časoma namara polepšala, ko jo bodo umili, počesali, oblekli v lepe obleke in nataknili, nakitili, ja, se je mislil in je vzel s seboj v kraljevski grad. Naredili so jo lasuljo in sešili lepe obleke, da je bila oblečena kot kraljica, toda ostala je grda, kot je bilo grdo njeno srce. Čez nekaj dni je šla nova kuhinska dekla k minskemu tolmunu po vodo in je ujela vedro srebrno ribico. Nesla jo je v grad in pokazala jo samemu kralju. Tudi njemu se je zdela srebrna riba neizrečeno lepa. Lažna kraljica pa je le oddaleč pogledala in brž rekla:
4: To je čarovnija, sežgite ribo!
3: Kajti tako je zaslutila, kako je s to stvarjo. Sežgali so ribo in našli naslednjega jutra v pepelu kibico srebra. Ko je kuharica našla srebro, je takoj tekla k kralju in mu ga pokazala, kako čudno se ji je zdelo. Kralj je bil na vse začuden, lažna kraljica pa je zopila: To je čarovnija, zakoplite srebro na gnojišču! Kralj ne, a ni pomagalo. Lažna kraljica je gnala svoje in mu ni dala miru, dokler ni privolil. Zagrebli so kepico srebra na gnojišču, 2. jutro pa je zrasla tam prečudovita lepa lipa s srebrno bleščečimi listi. Ko so to povedali kralju, se je strašansko začudil. Lažna kraljica pa je zavpila:
4: To je čarovnija, lipo takoj posekajte!
3: Kralj ni pustil posekati lipe, upiral se je in upiral, toda kraljica je gnala svoje brez konca in kraja, dokler ni dosegla, kar je hotela. Ko pa so dekle naložili v naročje razsekana polena, so videli, da so vsa iz čistega srebra. Tega pa res ne bomo povedali kralju in njegovi ženi, je rekla najpametnejša med njimi. Se bodo polena vrgli v ogenj in se bo srebro raztopilo. Spravimo jih raje v naše omare. Kako prav nam bo prišlo dragoceno srebro, ko se bomo možile. Vse so se strinile s tem, tudi med tem so polena postajala zmeraj težja. Dekle jih niso mogla pobrati stal, dekle jih niso mogle pobrati stal. Nenadoma so se srebrna polena spremenila v otročička in otročiček je njihovo pred njihovimi očmi zrasel prelepo princesko, najlepšo v 12 kraljestvih naokoli. Kaj takega so zaklicale dekle in tekle po oblačila, da so princesko oblekle. Zato so stekle še po zapečkara in so mu povedale vse, kaj se je zgodilo. Pohitel je k princeski iz pomaranče in tamo je v solzah povedala vse, kaj so jih hudega naredili, kako je kuhinska dekla vrgla v tolmunj in kako je postala srebrna riba in kepica srebra in srebrno listnata lipa in srebrna polena in da je le ona prava najlepša princeska v 12 kraljestvih. Kralju pa tega niso mogli dopovedeti, kajti hudobna kuhinska dekla se ga je kot klop držala od zgodnega jutra do pozne noči in je ostala z njim. Tako se je s pravo in najlepšo princesko v 12 kraljestvih poročil kar zapečkar sam, saj jo je imel rad in ona njega. Še danes se jima dobro godi, če nista že umrla.

V tem lepem poletnem večeru na valovih Radija Sraka, saj smo takole že zakorakali v prvi poletni mesec juni, je čas za prvo oddajo Pop Rock večer oziroma Grnski vulkan, torej v mesecu juniju. Najprej bomo slišali seveda nekaj pesmi z lestvic domače in tuje popularne ter rock

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširima se, ne?

На Радио Срака poslušate Grmski vulkan v sklopu Pop Rock večera in pri domači lestvici, torej popularne rock glasbe, so ostali še glasbeni predlogi, oziroma tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali preko naše spletne strani, kjer je tudi obrazec, oziroma tam lahko glasujete, pa torej sporočite predloge, potem pa se to preveri, pregleda, upošteva glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja Grmski vulkan. In slišali bomo DJ-ja Redheada 2, pa zraven bo tudi skupina Dem v pesmi Brez tebe resni fajn. Takole malce elektronskih ritmov zmešani skupaj. Zapela nam bo tudi pevka Neža Jamnik, ki ima umetniško ime Ža o oblakih. Žan Serčič, pa zraven bo tudi Ari, pa boste prepevala o Marsu in Veneri.

In takole smo po glasbenih predlogih pri domačem Grnskem Balkanu prišli do tujega dela. Kdo se pa tukaj nahaja na drugem mestu, ni spremembe, tako kot prejšnji četrtek oziroma prejšnji teden je na njem skupina U2 s pesmijo Song of the Future, pesem prihodnosti. Iz tretjega na prvo mesto pa se je s pomočjo vaših glasov pospel Parni Valjak Pustit ču glas.

0: Poslušate pop-rock večerno v lovih Radija Sraka iz Novega mesta. Smo še pri Lesvica, Grnski vulkan in pri tujem delu so ostale tiste pesmi, ki ste jih ta teden predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Poslušali bomo ameriško R&B pevko iz Chicaga, Revin Lenej. Zapela bo o ogledu oziroma pesmi Reputation. Slišali bomo še eno ameriško pevko, ta pa prihaja iz Bostona, Austin Starr, zapela bo o Meduzi. Na to pa bomo prisluhnili tudi skupini Bon Jovi, My First Guitar, torej o prvi kitari.
1: One, two.

0: En, dva, tri, štir. Pešem kankan, poslušam grmski vulkan.
1: Hej!
2: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
3: Šala dneva.
4: Janezek za rojstni dan dobi papagaja. Nekega dne ga po nesreči pozabi v hladilniku. Začne ga iskati in po dveh urah iskanja se končno spomni, kam ga je odnesel. Odpre hladilnik, se zagleda v ptiča in ljubeče reče: "O, koga moje očke vidijo." Papagaj jezno zasika: "Pingvina, bumbar,

Poslušali smo še tri glasbene predloge, pri tujem delu lesice popularne in rock glasbe Grmski vulkan. Takole sledi pa pop rock večer vse tja do polnoči, vabljeni pa tudi še naprej, da glasujete, torej v rubriki lesvice na radiosraka.com in tudi sporočite vaše glasbene predloge, potem pa bo to preveril, upošteval, torej vaše glasove in predloge glasbenik iz Bele krajine, Sergej Čas. Imejte se lepo in uživajte o poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

mine and your favorite song. But

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: yes.
1: Tole pesmijo smo zaključili prvi pop rock večer v tem poletnem mesecu juniju na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Oddaj lahko poslušate vsak četrtek po 20 uri za pesmi v Grnskem vulkanu oziroma tiste, ki ste jih slišali, pa tudi vseh 10, tako na domačem kot 10 na tujem delu, so objavljene na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lesvice, kjer lahko ponovno tudi glasujete in sporočate vaše glasbene predloge. Sicer pa je že nastopil petek, smo 5. junija. Poglejmo vremensko napoved za Slovenijo. Po noči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krivne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13 na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj. Padavine se bodo postopno razširile na večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 19 do 24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj. Obeti, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začela se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja pa bo v soboto dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Vreme se bo počasi izboljšalo, no mi pa se vračamo k narodnozabavni glasbi, polkam in valčkom v nočnem programu, seveda pa bodo vmes tudi popevke tako domače kot tuje, tudi kakšno ljudsko petje bo, pesmi naših rojakov in instrumentalne skladbice. Uživajte v poslušanju, ko pa boste šli počasi počivat, pa vam želim prijetne sanje. Z vami sem bil Silvester Zupančič. Lahko noč!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo